0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. Pred vama je novo izdanje Ivanečkog dnevnika kroz koje vas večeras vodi Almira Koren. U sljedećim minutama donosimo pregled najvažnijih lokalnih zbivanja. Uređenjem cvjetnih žardinjera na trgu u Margićanu uspješno je priveden kraju još jedan projekt iz participativnog proračuna grada Ivanca. Unatoč suši, 11. međunarodna Ivanečka gljivarijata okupila je brojne zaljubljenike u prirodu, a među 150 izloženih vrsta zasijao je jedan ekskluzivni nalaz, crni tartuf. Više od 350 ivanečkih osnovnoškolaca i srednjoškolaca educirano o pravilnom i sigurnom korištenju e-romobila u prometu. Donosimo i detalje s nogometnih terena, analiziramo remi Ivanečke Ivančice i novu pobjedu Margićanske mladosti. Na samom kraju emisije donosimo i detaljnu vremensku prognozu koju za vas pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Današnje aktualnosti i priloge pripremile su Kristinka Raška i Almira Koren, dok je za tehničku realizaciju zadužen Marko Rogina. Ostanite uz nas, počinje Ivanečki dnevnik.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dovršen je još jedan projekt iz takozvanog participativnog proračuna grada Ivanca, iz kojeg se financiraju projekti i programi po prijedlogu samih građana. Ovog puta riječ je o projektu u Margećanu, gdje su na nesvakidašnji način obnovljene cvjetne žardinjere na trgu Svete Margarete. Nakon što su s cvjetnih posuda odstranjene stare dotrajale daščice, na njih su ugrađeni moderni ukrasni paneli s LED rasvjetom, pa je time središnji mjesni trg dobio atraktivnu večernju i noćnu rasvjetu. Grad Ivanec je kroz participativno budžetiranje podmirio troškove nabave panela i elektroinstalacijskog materijala, dok su prijavitelji ovog projekta dobrovoljno i samoinicijativno obavili sve radove i to bez ikakve naknade. Zahvale za to idu Goranu Kocijanu i Antoniju Brežnjaku. Podsjećamo, grad je proljetos pozvao građane da za svoju ulicu ili naselje sami predlože realizaciju nekog malog komunalnog ili društvenog projekta, te im za to na raspolaganje stavio ukupno 40.000 eura, odnosno 3.000 eura po projektu. Odaziv je bio odličan, a stručno povjerenstvo je za realizaciju odabralo 15 projekata, od kojih su poneki završeni, dok je provedba ostalih još u tijeku. U organizaciji Gljivarskog društva Ivanec i pod pokroviteljstvom grada Ivanca u subotu je održana tradicionalna 11. međunarodna Ivanečka gljivarijada. Ova manifestacija je još jednom potvrdila svoj ugled, okupivši oko 200 sudionika iz 17 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Slovenije i Srbije. Iako je jutro započelo s kišom, to nije pokvarilo planove strastvenih gljivara. Oni su se uputili u šumske predjele šireg Ivanečkog kraja, od Svetog Duha i Vitešinca pa sve do Klenovnika i Trakošćana. Premda je ovogodišnja jesenska suša malo smanjila uobičajeni urod, raznolikosti u šumama nije nedostajalo. Kod ribičkog doma postavljena izložba s čak 150 determiniranih vrsta gljiva. Predsjednik društva Zvonko Turščin s ponosom je istaknuo poseban ulov ovogodišnje gljivarijade. U šumi Drenovec pronađen je crni tartuf. Posjetitelji su na izložbi u stručno vodstvo Josipa Levanića i Emila Ferenčića Čaka mogli vidjeti rijetke i zaštićene vrste poput kraljevke i moravskog baršunovca, ali naučiti prepoznati opasne otrovnice poput panterove i crvene muhare. Kao i svake godine, održano je natjecanje u nekoliko atraktivnih kategorija, te je najljepši vrgan ubrala Vanesa Jakopović, najljepšu gljivu pronašla je Ljiljana Oršulić, dok je najljepšu gljivarsku košaricu aranžirala Đurđica Božić. Pobjednicama su uručena priznanja iz skulpture Drveni vrganj, koje je izradio ivanečki umjetnik Dario Horbec. Posebno priznanje za najmasovniji odaziv pripalo je gljivarskom društvu Smrčak iz Čakovca. Podršku manifestaciji dali su zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić te predsjednik Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza Dalibor Brbrić, koji su pohvalili izvrsnu organizaciju. Nakon edukativnog dijela, druženje je nastavljeno na terasi ribičkog doma uz lovački gljivarski gulaš, pjesmu i ples, čime je uspješno zaokružena još jedna priča o ljubavi prema prirodi i ekologiji. Aeromobili su postali svakodnevnica na našim ulicama, no s njihovim brojem raste i rizik od nesreća. Grad Ivanec zato je povukao konkretan potez. Uspješno je kandidirao projekt edukacije mladih na javni poziv Ministarstva unutarnjih poslova. Tako je u petak više od 350 ivanečkih učenika prošlo kroz obuku o sigurnoj vožnji i pružanju prve pomoći. Amfiteatar srednje škole u Ivancu te prostorije osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog bile su središte prometne preventive. Učenici viših razreda osnovne te prvih i drugih razreda srednje škole iz prve su ruke doznali zašto je električni romobil nikako nije igračka. Projekt koji operativno provodi poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec nastao je kao izravan odgovor na sve veći broj teških ozljeda djece i mladih na cestama. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić učenicima je poručio da od sada moraju biti promotori sigurnosti. Lekciju iz prometnih pravila vodio je Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske. Brojke su zabrinjavajuće, a pravila jasna. Vozači ne smiju biti mlađi od 14 godina, brzina ograničena na 25 km na sat, kaciga je obvezna, a na romobilu smiju biti isključivo jedna osoba. Slušalice u oba uha strogo su zabranjene. No, što ako se nesreća ipak dogodi? Odgovor na to pitanje dala je ravnateljica Ivanečkog Crvenog križa Sanja Pajtak, koja je s učenicima prolazila praktični dio reanimacije i pomoći kod gušenja. Zamjenik gradonačelnika Marko Frišić učenicima osnovne škole naglasio je da su aeromobili itekako korisni, ali samo uz maksimalnu odgovornost. Kako bi odmah povećali svoju uočljivost u prometu, svi učenici kući su otišli s poklonjenim reflektirajućim prslucima i LED svjetlima. Osim toga, kroz posebne naočale mogli su testirati kako alkohol i droga drastično smanjuje reflekse vozača. Ova velika edukativna akcija ovime ne završava. Već 27. listopada na redu su predavanja za učenike u Radovanu i Salinovcu, čime će projektom biti obuhvaćene baš sve škole na administrativnom području grada Ivanca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever u Daruvaru su istoimena momčad i Ivančica susret odigrali bez pobjednika i bez golova 0-0. Prvi je to bod Ivančice nakon 5 uzastopnih poraza. Vodeći je Graničar iz Đurđevca s 22 boda, 3 manje od drugog Međimurja, a Ivančica je s 5 bodova usamljena na začelju prvenstvene ljestvice. U sljedećem kolu Ivančica je domaćin 9. plasiranoj ekipi Tomislav Radnik, koji je u dosadašnjih 8 kola osvojila 10 bodova. U susretu 7. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je u Margečanu rezultatom 2-1 pobijedila Trnje iz Trnovca. Na vrhu su Jalžabet i Bednja sa po 17 bodova, a Mladost je 6. s 11. U sljedećem kolu Mladost je gost Nedeljanca.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, u noći i ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab sjeverni. Jutro će biti hladno s temperaturom od 1 do 6, a najviša dnevna očekuje se između 15 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: vijesti dana.
1: U cilju povećanja transparentnosti procesa izrade prijedloga proračuna za 2027. godinu i uključivanja šire javnosti da svojim prijedlozima, mišljenjima i preporukama sudjeluju u kreiranju jednog od najvažnijih dokumenata općine Klenovnik, iz općine su uputili poziv građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti da dostave svoje prijedloge i projekte i programe za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine. Prijave se mogu predati putem obrasca koji je dostupan na općinskim web stranicama, poštom na adresu općine Klenovnik ili na mail knjigovodstvo@klenovnik.hr. Prijedlozi se mogu poslati zaključno do 31. listopada. Sutra će se u prostorijama općine Maruševec s početkom u 8 sati i 30 minuta održati edukacija za poljoprivrednike i mlade poljoprivrednike, a koji su prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potpore u 2026. godini zatražili plaćanje za eko šeme, proizvodno vezana plaćanja i IAK smjere. Sukladno odredbama pravilnika o provedbi izravne potpore o poljoprivredi i IAK smjera razvoja za 2026. godinu, jedan od uvjeta za ostvarivanje potpora je dokaz o završenoj izobrazbi do kraja ove godine. Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracija aktivnosti koje obavljaju javni savjetnici za korisnike su besplatne. Predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić za danas u 17 sati u prostorima gradske vijećnice u Mihanovićevoj ulici sazvao novu 11. sjednicu gradskog vijeća. Pred gradskim vijećnicima naći će se opširan dnevni red a nekoliko ključnih točaka za funkcioniranje grada. Među najvažnijima su rasprava o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada Lepoglave za prvu polovicu ove godine, kao i donošenje nove procjene ugroženosti od požara te plana zaštite od požara. Vijećnici će također raspravljati o izmjenama pravilnika o jedinstvenoj nabavi, a na znanje će primiti i primljeni nalaz revizije, odnosno izvješće o činjeničnom stanju za grad Lepoglavu, tvrtku Tkic, dječji vrtić Lepoglava te gradsku knjižnicu Ivana Belostenca. Sjednica će kao i uobičajeno započeti pitanjima vijećnika. Općina Jalžabet objavila javni poziv za dodjelu stipendija studentima s općinskog područja. Općina će dodijeliti stipendije svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija, a koji prvi puta upisuju godinu koju polaze. Za studente koji studiraju na području Varaždina i Čakovca stipendija iznosi 400 eura, za studente koji studiraju u Koprivnici i Zagrebu 550 eura, a za one koji studiraju pak u Rijeci, Puli, Opatiji ili Osijeku 650 eura. Prijave se primaju do 15. studenog u zgradi općine osobnom dostavom, poštom na općinsku adresu ili mailom na info@jalzabet.hr. Popis potrebne dokumentacije kao i uvjeti natječaja dostupni su na službenim općinskim web stranicama. U organizaciji Gljivarskog društva Ivanec i pod pokroviteljstvom grada Ivanca u subotu je održana tradicionalna 11. međunarodna Ivanečka Gljivarijada. Ova manifestacija još je jednom potvrdila svoj ugled okupivši oko 200 sudionika i 17 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Slovenije i Srbije. Iako je jutro započelo s kišom, to nije pokvarilo planove strastvenih gljivara. Oni su se uputili u šumske predjele šireg Ivanečkog kraja, od Svetog Duha i Vitešinca pa sve do Klenovnika i Trakošćana. Premda je ovogodišnja jesenska suša malo smanjila uobičajeni urod, raznolikost u šumama nije nedostajala. Kod ribičkog doma postavljena je izložba s čak 150 determiniranih vrsta gljiva. Predsjednik društva Zvonko Turčin s ponosom je istaknuo poseban ulov ovogodišnje gljivarijade. U šumi Drenovec pronađen je crni tartuf. Posjetitelji su na izložbi uz stručno vodstvo Josipa Levanića i Emila Ferenčaka mogli vidjeti rijetke i zaštićene vrste poput kraljevske i moravske baršunovace, ali i naučiti prepoznati opasne otrovnice poput panterove i crvene muhare. Kao i svake godine održano je natjecanje u nekoliko atraktivnih kategorija te je najljepši vrganj ubrala Vanesa Jakopović, najljepšu gljivu pronašla je Ljiljana Oršulić, dok je najljepšu gljivarsku košaricu aranžirala Đuđica Božić. Pobjednicima su uručena priznanja iz skulpture drvenih vrganja koje je izradio ivanečki umjetnik Dario Horbec. Posebno priznanje za najmasovnije odaziv pripalo je gljivarskom društvu Smrčak iz Čakovca. Podršku manifestaciji dali su zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić te predsjednik Hrvatskog mikološkog gljivarskog društva Dalibor Brebrić, koji su pohvalili izvrsnu organizaciju. Nakon edukativnog dijela, druženje je nastavljeno na terasi ribičkog doma uz lovački i gljivarski gulaš, pjesmu i ples, čime je uspješno zaokružena još jedna priča o ljubavi prema prirodi i ekologiji. Započela ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na dijelu 2026, koje provode sva društva Crvenog križa, između ostalog i Ivanečko gradsko društvo, a koja će potrajati sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac, a Ivanečki crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa te podržati one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakom djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca uplatom sredstava na poseban žiro račun ili donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorije Crvenog križa u Arnoldovo 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakog radnog dana od 7 do 15 sati. U Parku mladih u Varaždinu posađeno je prvo drvo života, trajni simbol zahvalnosti svim darivateljima organa koji su svojim nesebičnim činom drugim ljudima omogućili novu priliku za život. Inicijativa je ostvarena u suradnji s udrugama transplantiranih i osoba pred transplantacijom Varaždinske županije s ciljem očuvanja uspomene na plemenitost darivatelja organa te podizanje svijesti o važnosti darivanja organa i transplantacije. Kako je istaknuo predsjednik udruge Renato Fistrić, udruga druge subote u listopadu obilježava kao Europski dan darivanja organa i transplantacije. Želje organizatora da se taj dan trajno poveže s projektom Drvo života, koji bi se svake godine provodio u drugom gradu ili općini Varaždinske županije. U sklopu obilježavanja dana općine Klenovnik u petak je bio dan posvećen najmlađima. Nakon otvorenja novog dječjeg igrališta u Klenovniku i svečane sjednice općinskog vijeća, u dječjem vrtiću Latica održan je prigodni program povodom dana vrtića i obilježavanja dana kruha s naglaskom je na djecu, njihove aktivnosti i važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za odrastanje. Program je uključivao nastupe mališana s prigodnim pjesmama i recitacijama, nakon čega je župnik župe Klenovnik veličasni Dominik Cestar blagoslovio kruh i plodove jeseni. Za djecu i roditelje potom su organizirane zabavne igre u dvorištu vrtića, a predstavljeni su i likovni radovi polaznika. Općina Klenovnik uložila je stvaranje kvalitetnih uvjeta za boravak i razvoj djece nabavom nove didaktičke, motoričke i senzomotoričke opreme vrijedne više od 12.000 eura, a gotovo 50.000 eura osigurano je za novo igralište koje će biti uređeno kod vrtića i njegovo dodatno opremanje. Općinski načelnik Martin Pintarić istaknuo je kako su ulaganja u djecu važan dio razvoja općine. U dječjem vrtiću Vinica u tijeku su prijave za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2026-27. Poziv se odnosi na mališane s područja općine Vinica koji nisu obuhvaćeni redovitim vrtićkim programom, a rođeni su između 1. travnja 2020. i 31. ožujka 2021. godine. Program je namijenjen pripremi djece za polazak u prve razrede osnovne škole, a roditelji ili skrbnici prijave mogu podnijeti do 16. lista pada pozivom na broj telefona dječjeg vrtića Vinica 722-733. Svi detalji objavljeni su i na službenim mrežnim stranicama općine Vinica. Dio učenika i nastavnika Ivanečke srednje škole i ove godine sudjelovao u provedbi nacionalnog preventivnog projekta Mama budi zdrava, ružičasti listopad, kojeg već 10. godinu provodi udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju. Formiranjem oblika ružičaste vrpce, simbola borbe protiv raka dojke i glasovnom porukom Mama budi zdrava, učenici su dali podršku oboljelima. Budući da je cijeli listopad posvećen borbi protiv raka dojke, a 7. listopada obilježen obilježava se i Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, svi učenici i djelatnici dobit će letak Mama budi zdrava, kojeg će odnijeti majkama s ciljem da ih potakne na brigu o vlastitom zdravlju i redovitim preventivnim pregledima kako bi se smanjio rizik pojave ne samo raka nego i drugih bolesti. Organizacijski odbor 8. memorijala sjećanja Josip Solina i Josip Krtanje Kjerovec 2026. na sastanku je finalizirao protokol događanja koji će se održati u subotu 17. listopada. Memorijal će početi u 16 sati kod odavanjem počasti na posljednjim počivalištima Solina i Krtanjika na groblju u Kamenici, a potom će u 17 sati i 15 minuta na igralištu u Jerovcu biti upriličena svečanost otvorenja malonogometnog turnira. Početak turnira je u 17 sati i 30 minuta, završnica planirana za 23 sata, nakon čega će se uručiti nagrade najboljim ekipama i pojedincima. Za sudjelovanje na turniru nema kotizacije, najbolje momčadi i pojedinci bit će nagrađeni prigodnim peharima i statuama, a sve sudionike i posjetitelje osiguran je besplatni obrok. Prijave su moguće na broj telefona 099-504-2604. Pobjednik lanjskog izdanja malonogometnog turnira ekipa Autosport Ivanec. Pokrovitelj memorijala su općina Klenovnik i Ministarstvo hrvatskih branitelja, organiziraju ga mjesni odbor Jerovec i udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec.
0: Sport.
1: U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever u Daruvaru su istoimeni domaćini Ivančica susret odigrali bez pobjednika i bez golova 0-0. Prvi je to bot Ivančice nakon 5 uzastopnih poraza. Od ostalih rezultata izdvajamo prvi poraz vodećeg Međimurja kojeg je rezultatom 2-3 doživjelo u Suhopolju, te pobjedu Graničara u Đurđevcu nad Međimurcem s 3-0. Vodeći je Graničar Đurđevac s 22 boda, 3 manje ima drugog Međimurja, Ivančica s 5 bodova usamljena na začelju prvenstvene ljestvice. U sljedećem kolu Ivančica je domaćin devetoplasiranoj ekipi Tomislav Radnik, koja je u dosadašnjih 8 kola osvojila 10 bodova. U susretu 7. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je u Margičanu rezultatom 2-1 pobijedila Trnje iz Trnovca. Golove za Mladost postigli su Alan Lukavečki i Vinko Horvatić, a za Trnje je zabio Igor Vrbanić. Mladost je pola sata igrala s igračem manje nakon što je u 62. minuti kod rezultata 1-1 isključeno Lukavečki, no usprkos tome uspjela je postići pogodak, a potom i sačuvati 3 boda. Na vrhu su Jalžabet i Bednja sa po 17 bodova, a Mladost je šesta s 11. U sljedećem kolu Mladost je gost Nedeljanca. U derbiju 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever Ivančica i Sesvete Triglav osiguranje 2 odigrali su u sportskoj dvorani srednje škole u Ivancu susret bez pobjednika 37-37. Sjajni Kevin Lind postigao je za domaću momčad čak 17 golova. Dan Lepoglavec 6, Luka Herceg Žutki 4, Dario Belač i Luka Hlevnjak po 3, a Marin Ferk i Erik Raduljković postigli su po 2 gola. Kod gostiju je najviše 10 golova postigao Emanuel Fištrović, a 8 puta je domaću mrežu pogodio Petar Vori. KTC ima 8 bodova, Sesvete Triglav osiguranje 2 i Ivančica Ivanec po 7. U sljedećem kolu Ivančica je gost druge ekipe Zagreba. Odbojkašice Petrinje su u drugom kolu 1. B Hrvatske lige u sportskoj dvorani osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu pobijedile ženski odbojkaški klub Ivanec rezultatom 3-0 u setovima 25-15, 27-25, 25-21. Nakon dva kola obje pobjede imaju HOK Gorica Petrinja i Velika Gorica, a ženski odbojkaški klub Ivanec ima po pobjedu i poraz. Sljedećeg vikenda ženski odbojkaški klub Ivanec je u 3. kolu u Zagrebu gost HAOK Mladosti 3.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana još mjestimice slaba kiša, a zatim u nastavku poslijepodneva većinom suho uz djelomično razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, u noći i ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab sjeverni. Jutro će biti hladno s temperaturom od 1 do 6, a najviša dnevna očekuje se između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
0: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Jer je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

na mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Headspa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Headspa by Ana. Luksuz čistog mira.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: FM Cristica.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Sjevernog FM-a i na početku novog druženja kroz naš program ovog utorka 13. dana mjeseca listopada. Sa vama je danas Kristinka, čuli ste već i u džinglu, a zajedno se družimo sve do 14. s puno, puno dobre glazbe, ali naravno i niz informacija koje smo i danas pripremili za vas. Nadam se da ste dobro, da ste naspavani, odmorni i spremni za nove radne pobjede. I da ste se već nekako navikli na ove jutarnje temperature, barem vi koji rano ranite i koji morate ranije iz svojih toplih domova na put do radnih mjesta ili kamo već. Danas ponovno jedno malo hladnije jutro, temperatura na varaždinskom području nam je trenutno oko 4 Celzijeva stupnja. Prema podacima DHMZ-a Bednja nam je na oko 2 Celzijeva stupnja. A Ivanečko područje, temperature se kreću od nekih 4 do 5 Celzijevih stupnjeva. Takva je trenutna situacija, ponegdje ima i magle, pa evo opres naravno i za vozače ovog jutra. A vrijeme danas bit će pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni, jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. I zaista je, ove jutarnje temperature se zaista kreću nekako u tom rasponu. Ali evo danas nećemo prelaziti tu negdje. 15, 16, 17, to će biti maksimalac što se konkretno tiče našeg područja. Bioprognoza je za danas povoljna, dakle polje povišenog tlaka zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike, sunčana razdoblja osobito na Jadranu, na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. U kopnenim predjelima ujutro je moguća magla, pa se astmatičarima, kroničnim bolesnicima i srčanim bolesnicima, stavlja naglasak na primjerenu zaštitu pri izlasku, odnosno podsjetnik. U prometu sve u redu, običajna situacija je ovog jutra na našim prometnicama. Promet je pojačan prema Varaždinu, na prilaznim pravcima gradu. Ima nešto prometa i ovdje prema Ivancu, ali s one moje strane. I ono što sam već i spomenula, magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ono što ćemo još samo kratko spomenuti je jak vjetar koji ovog jutra stvara probleme na pojedinim cestama u priobalju, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Želimo vam sretan i siguran put i ovog jutra, sretno stignite do vaših odredišta i naravno slobodno nam javljate informacije iz prometa. Sve to na 0915616622. I za kraj ovih jutarnjih informacija, jutarnjih servisnih informacija, još samo kratko informacije iz Elektre Varaždin. Danas bez struje Budinščak, Jelovec Vočanski i Zlogonje, dio naselja od 9.30 do 12.00. Donje Makoišće, dio naselja od 9 do 11 bez struje. Te u Varaždinu dio Cereske ulice i Čakovečke ulice od 9 do 11. Zatim u Vidovcu dio ulice Stjepana Radića od 12.30 do 13.30. Tu je još spomenuti i Budislavec, dakle isto od 12.30 do 13.30. U Varaždinu dio ulice Ive Mikaca te dio ulice Tita Brezovačkog od 9 do 11 bez struje. Dio oko gospodarske škole u Varaždinu također bez struje od 10.30 do 11.30 te dio ulice Kneza Trpimira i Mirka Maleza od 8.30 do 9.30 planirani radovi. Detalje provjerite na službenom webu HEP-a. ili pak na sjeverniinfo@ivanec.com. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Napomena je iz Elektre. I samo da spomenemo da na našim portalima imate informacije za sva distribucijska područja sa sjevera Hrvatske, dakle ne samo Elektru Varaždin. Eto, malo informacije za dobro jutro. Želimo vam jedan lijepi utorak i naravno poziv da ga provedete uz naš program. Krećemo upravo uz glazbu, bit će tu i kratki blok marketinga, a ponovno se čujemo u 7 sati i 15 minuta u našim prvim vijestima. Dobro vam jutro!
0: Vaša frekvencija 92,8.

Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba preko vrhunskih krunica i mostova do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: baš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.

0: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099 750 6392. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM. Kristinka

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za prve vijesti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica dobilo je na korištenje opremljenu vatrogasnu cisternu, čime je značajno povećana operativnost i sigurnost postrojbe u intervencijama. Vrijednost vozila iznosi 112.676 eura, a osigurao ju je grad Lepoglava putem namjenskog kredita. Ključeve novog vozila vatrogascima je na prigodnoj svečanosti predao gradonačelnik Željko Šoštarić, dok ga je blagoslovio župnik i član DVD-a, velečasni Daniel Herceg. Predsjednik DVD-a Kamenica Zorislav Rodek zahvalio je gradu na ovoj kapitalnoj investiciji, podsjetivši pritom i na gradnju novog društvenog vatrogasnog doma. Iz Lepoglavske gradske knjižnice najavljuje zanimljivo predavanje koje će se održati u utorak 20. listopada s početkom u 18 sati. Predavanje će održati Lana Ceraj, astrofizičarka i ovogodišnja ambasadorica mjeseca Hrvatske knjige, a koja će posjetitelje odvesti na uzbudljivo putovanje u središta udaljenih galaksija. Nakon predavanja, ako budu povoljne vremenske prilike, uz asistenciju Astronomskog društva Lepoglava, bit će održano i promatranje mjeseca preko teleskopa. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U sklopu 32. festivala Orgulje Heferer u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bednji u subotu 17. listopada koncert će održati sopranistica Barbara Pokorni i orguljaš Krešimir Has. Posjetitelje očekuje večer vrhunske glazbe, prekrasnih orguljaških zvukova i nezaboravnog glazbenog ugođaja. Početak koncerta je u 19.30, a ulaz je slobodan. Iz sporta, u trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige, godišta do 17 godina, regija 5, mlada momčad Ivančica iz Ivanca odigrala je u Varaždinu dvije utakmice. Nakon uvodnog poraza od domaćeg Varaždina 1930 rezultatom 22-28, Ivančani su upisali pobjedu protiv Vidovca. Rezultat je bio 38-31. Napadački su se u redovima Ivančice posebno istaknuli Simon Belavić s ukupno 15 postignutih pogodaka u oba susreta, te David Fodrek s 13 golova. U preostalim utakmicama kola Čakovec je svladao Vidovec s 45-33, ali je poražen od Varaždina 1930 s 18-27. Svoj idući prvenstveni susret rukometaši Ivančice odigrat će na domaćem terenu i to 24. listopada protiv Čakovca. I za kraj još o vremenu, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično s maglom. Vjetar će biti slab sjeverni, a jutarnja temperatura od 1 do 6, dok će najviša dnevna biti između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste prve vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremila ih je Erika Krbota, čitala Kristinka Raškaj.

0: policija.
1: U 7 sati i 22 minute vrijeme nam je za policijsko izvješće, vrijeme da čujemo kako je bilo stanje na našim prometnicama i kakva je situacija ovog jutra u prometu. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je danas gospodin Željko Vites. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak onda, je li bilo kakvih događaja na našim prometnicama i zatim da čujemo i kakva je situacija ovog jutra u prometu.
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 3 prometne nesreće, od čega 2 sa ozlijeđenim osobama i 1 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 17.40 sati u Malom Bukovcu u ulici Pavle Kamiškine između osobnog vozila i motocikla, a uzrok iste je bio oduzimanje prednosti prolaska. Ovom prilikom vozač motocikla zadobio je ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se također jučerašnjeg dana oko 19.10 sati u Nedeljancu u Varaždinskoj ulici između osobnog vozila i električnog romobila, a uzrok iste je bio također oduzimanje prednosti prolaska. Vozač električnog romobila zadobio je ozljede koje isto za sada nisu kvalificirane. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu, a uzrok iste je također bio oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja zabilježili smo 2 naleta vozila na životinju na cesti, a narečeni događaj dogodili su se u Varaždinu u Podravskoj ulici i kod mjesta Utok Virje. Evidentirali smo 1 prekršaj narušavanja reda i mira koji se dogodio u Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Evo, bilo je događaja u protekla 24 sata. Hvala vam na ovom izvješću. Čujemo se ponovno sutra. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Da, bilo je događaja, evo nadamo se da će sutra biti nešto povoljnija situacija. Čuli smo, dakle, 3 prometne, 2 su ozlijeđenim osobama u Malom Bukovcu i Nedeljancu su se dogodile, 1 u Varaždinu, 2 naleta na životinju na cesti i 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske se nama je bio danas gospodin Željko Vites.
0: 192 policija. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stvarnost.

0: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
2: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 96.6 92.8 MHz Sjeverni FM.
1: Horoskop. I vrijeme nam je i za horoskop. Evo, točno je 7:45. Vrijeme je da čujemo što su zvjezdice zapisale za ovaj utorak. A upravo tako je i naziv naše rubrike Zvijezde poručuju. Ovnovi su nam prvi na redu. Ljubav, vaš tulum kao da nema kraja. Ljudi, okolnosti i događaj idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. Karijera, uspjet ćete dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora. Razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja. Zdravlje i savjet za ovnove, slijedite svoje ciljeve. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, dan je odličan za neobavezna druženja uz kavicu. Niz priča, poneki trači mogući flert. Sve je tu, nadohvat ruke. Karijera, rado ćete se uključiti u rad neke grupe ili udruge koje ćete naći zgodan hobi. Biće to još jedan razlog za druženje. Zdravlje i savjet za bikove, prošetajte na suncu. Danas će i za to biti prilike, barem prema najavama prognostičara. Blizanci su na redu, ljubav, vaši privatni odnosi razvijaju se solidno. Danas ćete se malo nadmudrivati, ali to ništa bitno neće narušiti. Karijera, na poslu vas sve više cijene, to vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. Zdravlje i savjet, nastavite dalje. Nastavljamo i mi dalje, još nam je na redu rak. Ljubav, one koji još traže srodnu dušu, danas bi je lako mogli prepoznati na svom radnom mjestu. Karijera, o poslu ćete misliti samo toliko što je to poveznica, odnosno tema koja vas povezuje s dragom osobom. Savjet i zdravlje za rakove, ne idite preko svojih granica. Eto, čuli smo horoskop za prva četiri znaka, sljedeći su nam lavovi, djevice, vage i škorpioni. Ali prije toga idemo se tamo vratiti u 80. i to na Zagrebački festival. Ovo je Marijan Miše i Ne daj ljubav.

Horoskop. I nakon malo glazbe vraćamo se dalje našoj rubrici Zvijezde poručuju. Prvi u ovom bloku su lavovi. Ljubav za lavove, svoje otvorenosti i poduzetnosti danas ćete dodati nježnost i pažljivost. Bićete potpuna cjelina koju svatko može poželjeti. Karijera, ne cijenite stvari koje dobivate badava, ali baš one su zapravo najvrijednije. Prave stvari nemaju cijenu. Tu se možemo složiti, a zdravlje i savjet za lavove, vaše sposobnosti izlaze na vidjelo. Čitamo horoskop za djevice. Ljubav vjerojatan je vrlo ugodan provod u društvu osobe koje volite. Oni koji su još sami neka svakako izađu. Biće im lijepo. Karijera, možda se baš vi najviše veselite novim radnim zadacima jer ste puni poleta. Ipak bit će i onih koji će se prolazno vući. Savjet i zdravlje za djevice, uživajte kod kuće. Na redu su nam vage. Ljubav, nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima. Druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. Karijera, doći će do male rasprave na temu financiranja određenih projekata. Vi ćete imati svoje mišljenje. Zdravlje i savjet, nađite zlatnu sredinu. I još su preostali škorpioni. Ljubav, vaš stil izražavanja ljubavi malo je umorio drugu stranu, pa danas pokušajte biti tiši i manje zahtjevni. Karijera, bavit ćete se svim drugim, ali o poslu ne želite razmišljati. Ipak trebali biste malo preispitati svoj pristup radu. Savjet za škorpione, vježbajte jogu. I još su 4 znaka pred nama, strijelac, jarac, vodenjak i ribe, ali prije toga idemo još malo zasvirati. Ovo je Vesna Pisarović.

Evo nas i u posljednjem dijelu horoskopa. Prvi nam je strijelac. Ljubav, sve zagonetke i male ljubavne brige lako ćete razriješiti u društvu svojih dobrih prijatelja. Karijera, neki će uživati u plodovima svog prethodnog rada, imati dosta opuštajući dan, drugi će dobiti pohvale. Savjet i zdravlje, strijelci dragi, dobro bi vam došlo plivanje. Eto, tako su vam zvijezdice zapisale za danas. Na redu je jarac, ljubav, oni koji su uspostavili kontakt s osobom ili preko posla, danas bi si isto mogli izaći van. Karijera, možete očekivati vrlo ugodan poslovni dan, kolege će vas podržavati, izražavati vam svoju naklonost, a vi ćete raditi dobro. Zdravlje i savjet, opustite se i uživajte. Na redu su vodenjaci. Ljubav, danas vas očekuju brojne prilike za kontakte i komunikacije koje vas mogu razveseliti i osvježiti vam dan. Karijera, vjerujete da možete bolje, ali se za to treba izboriti. Ako se vi ne znate postaviti, tko će umjesto vas? Zdravlje i savjet, budite iskreni. I još ribe za kraj. Zauzet ćete filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. Karijera, pred vama je vrlo raznovrstan poslovni dan u kom ćete imati prilike pokazati svoje sasvim različite osobine. Zdravlje i savjet, gimnasticirajte. Ima dosta gimnastike i joge ovog jutra u horoskopu, odnosno za danas. Stigli smo do kraja, u nastavku još malo glazbe uz koju ćemo, odnosno jedan glazbeni broj iz kojeg ćemo i zaključiti današnje izdanje rubrike Zvijezde poručuju, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I evo nas već i u prvom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Još su tri termina Oglasnika i danas u našem programu, i to u 12, 16 i 18. Na prodaju su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. A sada informacije o radu našeg marketinga, uplati vaših oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa, kao i za sve ostale informacije. Naš marketing je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16. Možete svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili pak nazvati na 042-505-606. Oglase i čestitke možete poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili se dakle javite našem marketingu osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Više detalja i informacija možete potražiti pozivom na 505-606. Vikendom, praznicima, isto tako naravno i blagdanima, ne primaju se čestitke ni oglasi. Eto, to su bile informacije, a sada oglas. Na prodaj su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika u našem programu. Sljedeće je na rasporedu, dakle, u podne. A mi se dalje vraćamo dobroj glazbi i čujemo se ponovno oko 8.30 u rubrici Kome je Roda isporučila paket. Budite i dalje uz nas. Dobro jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 MHz.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
2: A gdje su crijeva?
1: E, to si zaboravio.
2: Nema padike. Za domaće kobasice pravac Derma.
1: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
2: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
1: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
2: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
1: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
3: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Gluk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: To kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
6: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
7: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
8: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-06.
9: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
10: Sunce moje malo.
11: Kome je Roda isporučila paket? 8:30 nam je minuta, evo nas i u rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Danas zaista kratko, iz rodilišta Opće bolnice Varaždin dobili smo informacije kako jučer 12. listopada nije bilo poroda, no vjerujem da ćemo sutra imati itekako lijepe vijesti u ovoj našoj rubrici. Vraćamo se dalje glazbi, uskoro Vrijeme za nešto fino, pa nakon toga bit će tu i policijsko izvješće i još jedne vijesti. Vremenska prognoza, pjesma dana i tako redom. Puno toga očekuje vas i danas u nastavku našeg programa, pa svakako ostanite uz nas.
12: Sunce moje malo!
13: Sjeverni FM, Kristika

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek in.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
5: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
6: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
7: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
8: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

smo do još jedne rubrike u nastavku Vrijeme je za nešto fino. Donosimo vam informacije o ponudama gableca iz obližnjih restorana. A prvo ćemo krenuti od domaćeg terena, odnosno iz Ivanca. I to od restorana Lipi. Danas u ponudi gableca u restoranu Lipi svinjski bečki odrezak, riža na meksički i salata, a u ponudi gableca je i pizza mala slavonska. Ponovit ću dakle, svinjski bečki odrezak, riža na meksički i salata, te pizza mala slavonska. Ponuda je u restoranu Lipi u Ivancu. Isto tako, spomenut ćemo za sve one koji možda žele nešto više informacija, broj je 042-782-844, 042-782-844, restoran Lipi, Malezova 31, Ivanec. Idemo i do KTC restorana u Ivancu. Na meniju su danas špek fileki, grah s kobasicom, špageti na bolonjski način, pohani svinjski odrezak, pureći file sa šampinjonima, pomfrit i rudarski krumpir. Dakle, ponuda u KTC restoranu u Ivancu, ponovit ćemo: špek fileki, grah s kobasicom, špageti na bolonjski način, pohani svinjski odrezak, pureći file sa šampinjonima, pomfrit i rudarski krumpir. Sve to dakle u KTC restoranu u Ivancu. U restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi danas u ponudi pohani kotlet, rizi bizi, salata i kruh. Gablec za 4,80 €. Podsjećamo da se gableci poslužuju na katu restorana svakog dana od 8 do 12 sati, a restoran u prizemlju otvoren je svakog dana osim ponedjeljka od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara također svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. U restoranu utorkom roštilj parti, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza parti, svakodnevno su u ponudi i svježi kolači. A svake srijede u ponudi gableca su i fileki po cijeni od 4,5 €. Spomenuli smo sve informacije, sada ponavljamo i gablec za danas, dakle pohani kotlet, rizi bizi, salata i kruh, gablec u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Idemo i do Nove Vesi Petrija Nečke u pizzeriju i bistro Gaj, gdje su nam i danas u ponudi, dakle, 4 menija, imamo onaj pizza meni, a osim toga u ponudi su još i faširanci, restani krumpir za 7 €, lovački grah 7 € i roštilj kobasice i krpice sa zeljem za 7 €. Dakle, ponovit ćemo: faširanci, restani krumpir, lovački grah, roštilj kobasice i krpice sa zeljem. Ponuda gableca u pizzeriji i bistro u Gaj. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite na 042-716-597, 042-716-597. I još nam je preostala ponuda KTC restorana Barok u Varaždinu. Na meniju su špek fileki, ričac s kobasicom, paprikaš od veprovine, palenta, junači odrezak na vrtlarski, kroketi, pohani svinjski odrezak i krpice sa zeljem. Idemo ponoviti. Dakle, špek fileki, ričac s kobasicom, paprikaš od veprovine, palenta, junači odrezak na vrtlarski, kroketi, pohani svinjski odrezak i krpice sa zeljem. Ponuda je u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Želimo vam unaprijed dobar tek. Bila je ovo rubrika Vrijeme je za nešto fino. Vraćamo se glazbi i čujemo se oko 9 sati i 5 minuta u policijskom izvješću. 90.

0: eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
1: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
0: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
1: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na Semark.hr.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: U 9:04 minute vrijeme je da čujemo kakvo je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Daniel Lepen. Dobro jutro ili već dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, kako želite, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam onda prvo kakva je bila situacija u protekle 24 sata na prometnicama, je li bilo kakvih događaja?
2: Dakle, odlično. U protekla 24 sata na području Međimurske županije nisu evidentirane prometne nesreće, pa stoga pohvala vozačima

0: tako i drugim sudionicima na prometu, na tog aspekta uzornom ponašanju. Što se tiče prometa trenutno, na prometnicama Županije Međimurske, on je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja ili posebnih ograničenja. Drugih posebnih obavijesti nemamo, pa toliko za danas, lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala puno na ovim dobrim vijestima, nadamo se i sutra ovako dobrim informacijama, ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
0: Hvala na lijepim željama, također i vama iste, do slušanja.
1: Hvala. Sve smo čuli, dobre vijesti iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, nije bilo nikakvih događaja na prometnicama, a i ovog jutra sve je u redu. Sa nama je bio danas gospodin Daniel Lepen, bilo je ovo još jedno policijsko izvješće.
2: 192 Policija. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Evo nas u još jednim vijestima. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić najavio je 9. sjednicu skupštine koja će se održati sutra s početkom 8 sati i 30 minuta. Pred vijećnicima će se naći rebalans proračuna kojim se on povećava za 11% na ukupno 304,71 milijun eura, kao i odluka o osnivanju nove javne ustanove za priuštivo stanovanje koja bi trebala aktivirati neiskorištene nekretnine za mlade obitelji. Uz to raspravljat će se i o prijenosu osnivačkih prava nad Ludbreškom osnovnom školom na grad Ludbreg, novim ulaganjima u školstvo i zdravstvenu zaštitu te planu upravljanja destinacijom do 2030. godine. Župan Anđelko Stričak priredio je u Županijskoj palači svečani prijem za dvoje iznimno uspješnih mladih laureata. Matej Križanić, učenik prve gimnazije i polaznik Centra izvrsnosti za matematiku, osvojio je srebrnu medalju na Srednjoevropskoj matematičkoj olimpijadi MEMO 2026. u Celju. S druge strane, Lorena Horvat, učenica medicinske škole i članica boksačkog kluba Tor, postala je europska prvakinja u boksu do 70 kg na prvenstvu za natjecatelje uzrasta do 19 godina u Loznici. Župan im je čestitao na sjajnim uspjesima istaknuvši kako su ponos cijele županije te potvrda ispravnosti ulaganja u obrazovanje, mlade i sport. Mladi dvojac zahvalio je na podršci naglasivši kako su im ove nagrade velika motivacija za daljnje izazove. U Sračincu je jučer održana Think Tank radionica u sklopu prekograničnog projekta Hosted by Tradition. Okupila je turističke dionike iz Slovenije i Hrvatske koji su razmjenjivali ideje i iskustva te razgovarali o tome kako unaprijediti razvoj butik turizma i autentičnih turističkih doživljaja u pograničnom području. Prikupljeni prijedlozi i uvidi poslužit će kao podloga za kreiranje prekogranične strategije kao i daljnje aktivnosti projekta Hosted by Tradition i razvoj turističke ponude koja se oslanja na posebnosti lokalnog prostora, tradiciju i ljude koji ondje žive i djeluju. Cilj je oblikovati prepoznatljiva i kvalitetna iskustva za posjetitelje uz istodobno jačanje suradnje među dionicima s obje strane granice. Iz sporta, nakon reprezentativne stanke u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina ostvarili su novu veliku pobjedu, svladavši na Maksimiru domaću Lokomotivu rezultatom 1-0. Pobjednički pogodak vrijedan 3 boda postigao je Luka Mamić. Na kraju prve četvrtine prvenstva na vrhu tablice nalazi se Hajduk s 19 bodova, dok je Varaždin drugi sa samo bodom manje, pretekavši treće plasirani Dinamo, koji ima 16 bodova i utakmicu manje. U idućem kolu, u nedjelju od 15 sati, očekuje nas derbi kola na Poljudu između Hajduka i Varaždina, dok će pred domaćim navijačima Varaždinci ponovno zaigrati u subotu 24. listopada protiv Slaven Belupa. I za kraj još vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.
1: Ne mijenje frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Stop. Zašto da vam sitnice pokvare dan? Na neke stvari ipak možete utjecati. Trebate računalo ili imate problema s istim? Dođite u Alfa M. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: 92,8 MHz.
1: Vremenská prognóza.
2: I vrijeme je i za vremensku prognozu. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, malo ćemo zaviriti i u vremensku prognozu za naredne dane, a o svemu će nas informirati prognostičar s portala Kače Kiša, Roland Bilobark. Rolande, lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, jutro nam je ponovno bilo hladnije, svježije, u pojedinim mjestima bilo je i magle i to poprilično, evo konkretno mogu reći tamo za svoje područje. Kakva nas situacija očekuje nastavku dana? Evo vidim već i sad je poprilično lijepo i sunčano, hoće li se to nastaviti i dalje kroz dan?
3: Pa da, tako nekako nam ide zapravo vremenska slika. Imali smo maglu koja je bila češća u ovim ranim jutarnjim satima, a sada se ponegdje ta magla uspjela već razdići i imamo više sunca. No još uvijek u široj okolici Ivanca mjestimično ima magle, a ponegdje i male do umjerene naoblake. U svakom slučaju još uvijek je svježe, temperatura zraka je trenutno oko 7 celzijevih stupnjeva na ivanečkom području. U okolici pokoji stupanj je viša, tako da je na području Varaždina oko 9, a ostaće nam još ponegdje ta magla i u sljedećih nekoliko sati, no bit će postupno sve rjeđa, tako da bi sredinom dana i poslije podne u većini krajeva se razišla i bit će većinom pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom oko 15 celzijevih stupnjeva. Sutra uglavnom slično s time da bi trebalo nešto više oblaka biti tijekom prijutra i prije podneva. Dakle, umjereno do pretežno oblačno, ali uglavnom suho. Tek je mala šansa da iz tih oblaka padne pokoja kap kiše, a poslije podne više sunčanog vremena. I sutra ujutro može ponegdje biti magle, ali čini se manje nego danas. Uglavnom, temperature se neće značajnije mijenjati, jutro će i dalje ostati svježe, možda stupanj manje hladno, ali tu negdje između 3 i 6 bi bila jutarnja temperatura, a ova najviša dnevna između 14 i 16. Eto, dakle, ulazimo u stabilnije vremensko razdoblje koje će donijeti uglavnom suho vrijeme, ali i česte jutarnje magle, tako da i u nastavku tjedna, dakle četvrtak, petak, možemo očekivati da će u jutarnjim satima mjestimično biti maglovito. Danju kombinacija sunca i oblaka, suho vrijeme, ali i dalje prohladno, sa jutarnjim temperaturama često oko 5 ili malo ispod 5, dok dnevne vrijednosti trebale uglavnom biti oko 15, pa u sunčanim danima to 17 ili 18. Uglavnom jesensko, suho, stabilno vrijeme.
2: Da, evo, baš sam htjela spomenuti da smo ušli u ovo pravo jesensko vrijeme, vidimo da je vani već i lišće poprimilo one prave jesenske boje. To se jako brzo mijenja iz dana u dan, evo.
3: Evo, možemo reći u protekli tjedan dana sam ja primijetio da je lišće počelo konkretnije žutiti ili poneka biljka je počela i crvenkasto lišće dobivati, tako da one lijepe jesenske boje su sve češće.
2: Da. Evo, moramo naravno spomenuti bioprognozu, je li nam ona povoljna ili se nešto kvari, kakva nam je ona danas?
3: Povoljna bioprognoza nam je danas i bit će slično i sljedeći dana, a jedino malo nepovoljnije razdoblje će biti kroz noćne i jutarnje sate kada će biti hladnije i uz više vlage u zraku, pogotovo tamo gdje bude magle, takve vremenske prilike će smetati kroničnim bolesnicima i meteoropatima, tako da uglavnom kroz nastavak dana većinom će biometeorološka slika biti povoljna, gdje ćemo biti ipak pod utjecajem anticiklone.
2: Evo samo kratko za kraj, za ostatak Hrvatske, kakva je situacija?
3: Pa u ostatku Hrvatske uglavnom prevladava pretežno ili djelomično sunčano, s time da najviše vedrine ima na Jadranu, pa i dobar dio Slavonije i Podravine je pod suncem, a magle ima najviše na području sjeverozapadne i središnje Hrvatske, te ponešto u Posavini, Gorskom Kotaru i sjevernom dijelu Like. Na Jadranu puše i umjerena jaka bura, tamo je onako baš vedro, zdravo vrijeme, i tako će ostati kroz dan, tako da nema nekakve bitnije promjene. Također sutra bi trebalo biti nešto više oblaka u ovim kopnenim krajevima oko sredine dana, ali će biti uglavnom suho. I općenito, evo, možemo reći stabilno vrijeme na području cijele Hrvatske će potrajati kroz veći dio ovoga tjedna.
2: Evo, sve smo čuli, hvala Rolande za sve ove informacije, ponovno se družimo i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kače kiša. Do slušanja.
3: Hvala lijepo, također, do slušanja.
2: Eto ga, zapravo stabilno i lijepo vrijeme nastavlja se i u narednim danima. Imat ćemo ovako malo prohladna jutra, ali isto tako ni ove dnevne temperature neće nam baš biti nešto previše visoke. Evo, danas idemo do nekih 15, sutra također od 14 do 16, trenutno je oko 7 celzijevi stupnjeva na Ivanečkom području, ali je sunčano, lijepo vrijeme, taman za neku prigodnu jesensku šetnicu. 9 sati i 34 su na minute, bila je ovo vremenska prognoza. Sa nama je bio danas prognostičar s portala Kača kiša, Roland Biloberg. A mi se vraćamo glazbi. Uskoro biramo i pjesmu dana, pa ponovno u 10 sati i 15 minuta pred nama su još jedne vijesti. Pa budite uz nas.
1: Vremenska prognoza.
4: Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

Vreme je za odabir pjesme dana. A uz pjesmu dana odmah ćemo najaviti naše goste danas. Oko 13 sati stiže nam tamburaški sastav KAS. Predstavit ćemo njihovu novu stvar Bože kako hoda. Ali naravno i općenito njihovo glazbeno stvaralaštvo i sve ono što pripremaju za dalje. Čuli smo da se priprema i novi album. A upravo smo njih odabrali danas za pjesmu dana i to ne novu stvar, jer je nova pjesma Bože kako hoda već bila pjesma dana u našem programu kao nešto novo iz naše fonoteke. A mi smo odabrali jednu malo stariju pjesmu, tamo iz 2016. 2017. Zapravo ne, 2016. je ova stvar izašla van. A nalazi se na albumu Danas smo kraljevi, koji je pak objavljen 2017. Riječ je o pjesmi S kojeg si planeta. Eto ga, to nam je pjesma dana. Budite uz nas i oko 13 da čujete sve novosti i općenito da se malo više upoznamo s tamburaškim sastavom KAS. Pa idemo u nastavku odslušati i pjesmu dana još jednom. Tamburaški sastav KAS iz kojeg si planeta.

Hit dana. Hit dana. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru.

0: uspešnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
6: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
7: Poslovni oglasi.
8: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, 10 sati i 15 nam je minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Iz grada Ivanca upućen je poziv svim umirovljenicima s prebivalištem na administrativnom gradskom području, kao i svim ostalim građanima i socijalno ugroženih skupina, da podnesu zahtjev za isplatu božićnica za ovu godinu. Ove godine grad isplaćuje božićnice koje su u odnosu na lani veće od 11 do 25%. Pravo na isplatu božićnice imaju svi umirovljenici, čija ukupna mirovina nije veća od 700 eura mjesečno. Zatim korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno nezaposlene odrasle osobe i osobe s invaliditetom, te osobe starije od 60 godina bez primanja. Grad će zahtjeve zaprimati zaključno do 30. studenog. Osobnom predajom zahtjeva u pisarnicu grada Ivanca radnim danom od 7 do 15, zatim poštom i mailom na adresu pisarnica@ivanec.hr ili pak putem e-prijave, odnosno putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava, za što su na web stranici grada Ivanca navedene i dodatne upute. Upravo se i na gradskim web stranicama nalaze i svi detalji vezani uz ovaj poziv. Unatoč kišnom vremenu, četvrto izdanje manifestacije Wine and Walk Cestica 2026. okupilo je oko 260 sudionika koji su uživali u šetnji cestičkim vinogradima te degustaciji lokalnih vina i domaćih zalogaja. Okupljanje i registracije započeli su kod ribičke kuće u Velikom Lovrećanu, odakle su sudionici autobusima prevezeni na prvu od ukupno 8 vinskih postaja, dok je završetak pješačke rute i druženje uz glazbu uživo ponovno organizirano na polazišnoj točki. Vinskoj šetnji nazočili su i općinski čelnici, predvođeni načelnikom Mirkom Korotajem, predsjednikom općinskog vijeća Darkom Majhenom, pročelnicom Gabrielom Koste, direktoricom turističke zajednice područja Sjever Zagorja, Anicom Šimunec. Načelnik Korotaj naglasio je kako je turizam važna grana razvoja Cestice. U Klenovniku je proteklog vikenda nizu manifestacije druženja uspješno privedeno kraju četverodnevno obilježavanje dana općine. Središnji dio programa započeo je polaganjem vijenaca, otvorenjem novog dječjeg igrališta i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Dok je vikend donio brojne tradicijske i zabavne sadržaje, posjetitelji su mogli uživati u pucnjevima kuburaša, kuhanju graha, turniru u beli te večernjim koncertima. Posebnu pažnju privukla je izložba Old Timera, udruga Tomas Dubrave i Old Timer kluba Varaždin 2, degustacije domaćih specijaliteta koje su pripremile lokalne udruge te jedinstvena zbirka starih novčanica kolekcionara Martina Lukavskog. Načelnik Pintarić, Martin Pintarić, zahvalio je mještanima i brojnim udrugama na trudu, istaknuvši kako je cilj manifestacije bio zajedništvo i ugodno druženje. Iz sporta, u susretu osmog kola treće nogometne lige Sjever, momčad Ivančice odigrala je u Daruvaru protiv istoimenog domaćina bez golova, rezultatom 0-0. Osvajanjem ovog boda Ivančani su prekinuli neugodan niz od 5 uzastopnih poraza. Na prvenstvenoj ljestvici vodeći je graničar iz Đurđevca s 22 boda, slijedi Međimurje s 19, dok je Ivančica s 5 bodova i dalje na začelju natjecanja. U sljedećem devetom kolu nogometaš Ivančice na svom terenu dočekuju devetoplasiranu ekipu Tomislav Radnik. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno sunčano uz slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.
1: U nastavku programa poslušajte.
2: A odmah nakon naših vijesti vrijeme je i da najavimo što sve slijedi u nastavku. Malo glazbe, malo marketinga, a u 10.30 bit će nam tu i naša emisija Sjeverni u gostima. Zapravo odjevna emisija s obzirom na to da je proteklog vikenda održana 11. međunarodna Ivanečka gljivarijada koju je organiziralo gljivarsko društvo Ivanec, naravno uz potporu grada Ivanca. Na terenu je bila naša Erika, pa sve zanimljivosti, kako je bilo, koliko je bilo sudionika i kako je to sve skupa proteklo, koje su se sve gljive pronašle ovdje na našem području. O svemu tome imat ćete prilike čuti, dakle, u našoj emisiji Sjeverni u gostima. Emisija, dakle, kreće za kojih 10 minuta. A mi se ponovno čujemo u 11.15 u još jednim vijestima iz svijeta. Nakon toga bit će nam tu i SMS jukebox u 11.30, pa možete već i sada pisati poruke sa glazbenim željama na 0915616622. Čujemo se uskoro, budite uz nas. Malo glazbe, malo marketinga, a onda emisija Sjeverni u gostima.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
2: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92.8.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. Ovoga puta vodimo vas u Ivanec, na 11. međunarodnu Ivanečku gljivarijadu. Manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje gljiva, prirode i dobrog druženja. U organizaciji Gljivarskog društva Ivanec, uz financijsku potporu grada Ivanca, ovogodišnje izdanje okupilo oko 200 sudionika iz 17 gljivarskih udruga iz Hrvatske, uz goste iz Slovenije i Srbije, dok je ruta berača prolazila kroz područja podno Svetog Duha, Vitešinca, Željeznice te šumskih predjela oko Klenovnika i Trakošćana. Šume Ivanečkoga kraja ponudile su zanimljiva iznenađenja. Među njima su se našle i rijetke vrste gljiva, a posebno je pozornost privukao tartuf pronađen na području Drenovca između Ponikvi i Salinovca. Na izložbi u Ribičkom domu predstavljeno je oko 150 determiniranih vrsta, od jestivih i nejestivih do otrovnih gljiva, a posjetitelji su imali priliku naučiti nešto novo o njima i važnosti očuvanja prirodnih staništa. Jer gljivarstvo nije samo potraga za ukusnim plodovima šume, ono je i znanje, strpljenje, poštovanje prirode i, možda najvažnije, druženje ljudi koji dijele ljubav prema onome što nam šuma pruža. Kako je izgledala ovogodišnja gljivarijada? Što su gljivari pronašli? Zašto je važno poznavati vrste koje beremo i kakvu ulogu ovakva manifestacija ima za Ivanec? Donosimo vam u današnjoj emisiji Sjeverni u gostima. Ostanite s nama.
1: Sjeverni u gostima.
0: Sjeverni u gostima. Iako vremenske prilike ovoga puta nisu bile idealne, ljubitelja gljiva to nije obeshrabrilo. Nakon dugog i sušnog ljeta, posljednjih je nekoliko tjedana donijelo nešto povoljnije uvjete, pa su se u šumama ipak pojavile brojne vrste. Neke od njih posebno su zanimljive upravo zato što se na ovom području ne pronalaze često. O tome kakva je bila ovogodišnja berba, što je suša značila za gljive i koji su nalazi posebno privukli pozornost, razgovarali smo sa Danielom Balaškom, koji se gljivama i mikologijom bavi gotovo 20 desetljeća. Sudjeluje u njihovu bilježenju i kartiranju, te posebnu pozornost posvećuje rijetkim vrstama.
2: Dobar dan, cijeni slušatelji. Sa nama je danas
3: Danijel Balaško.
2: Odakle ste? Koja vam je ova godina na gljivarijadi?
3: Dugo sam već godina član, ne znam, više 10 godina vjerojatno. Ova godina malo je lošija sa gljivama. Prijašnje su bile puno bolje, možda ova najlošija zbog te suše koja je dugo trajala tokom cijelo ljeto i sad početkom mjeseca.
2: Ali jeste li sve o svemu zadovoljni sa berbom, baš usprkos tome kako je vrijeme bilo?
3: Jesmo, zadovoljni smo. Vrijeme je bilo, velimo, ljeto jako, jako loše, su bile vremenske prilike za berbu gljiva, ali ipak sad malo, zadnjih 2 do 3 tjedna se poboljša situacija i tu baš u ovom zagorskom kraju ipak su se pojavile neke gljive i neke vrlo rijetke vrste gljiva koje baš nisu nađene često ili su nađene 1 puta, 2 puta u Zagorju, jel da? Pa možda je to doprinjelo i ovo loše vrijeme, ta suša, pa neke skoro mediteranske vrste vrganjevke su nađene sad u onku kraju oko Margećana i još neke slične lokacije u Zagorju.
0: Iako je gljiva ove godine bilo nešto manje, pojedini su nalazi pokazali da šuma još uvijek može iznenaditi, osobito kada je riječ o vrstama koje se češće povezuju s toplim krajima.
2: Koje su to gljive otprilike, ako možete reći našim slušateljima, ako netko možda ne zna ništa o tome?
3: Mogu reći latinske nazive, Baurangia emiliorum, jedna vrsta vrganjevke, nađena, mislim da je sad rekao društva najbolji poznavatelj vrganjevke, Nevin Ferenčak, da je pronađena negdje oko Margećana, a danas su dobili isto gljivu, isto vrlo rekao gljivu vrganjevke, Aureoboletus moravicus, moravski vrganj, to je isto onako svojstvena gljiva za toplija područja, više mediteranska, Istra i Dalmacija, evo pojavilo se i ovdje. Vrlo rijetka vrsta vrganjevke za naše krajeve, tu sjerozapadne.
2: Jako zanimljivo. Koliko ste sve ukupno nabrali gljiva koje se mogu konzumirati, a koliko je onih koje se ne mogu konzumirati?
3: To vam baš ne mogu reći sa sigurnošću. Ne znam koliko je točno vrsta, nisam izbrojio, ali tu ja mislim da je više od 100 vrsta gljiva sad izloženo na izložbi. Dobar dio njih je jeste, sigurno je možda oko 20% ovdje jeste vi vrsta gljiva.
2: Taman sam htjela reći da sam me nekako činilo ovako kad sam letimično pogledala, ko da je više ovih nejestivih nego jestivih.
3: Tako da, uvijek je najviše nejestivih gljiva, baš onih otrovnih je možda najmanje, baš otrovnih pozdravlja opasni za život, a ono, negdje oko 20 do 30% je čak jestivih gljiva.
2: Postoji li možda neka gljiva koju vi nekako posebno izdvajate, koja je vama nekako najdraža, jeste li ju pronašli ove godine?
3: Ovdje na izluži sad vidimo ovu grifola frondoza, zečarka, gljiva koja je vrlo ljekovita, velika je gljiva, jestiva, popularna, čak se diljem svijeta uzgaja u ljekovite svrhe, jel da? Uzgajaju ljudi. Ovdje raste na Utrakošćanu, smo joj našli sad dva primjerka podno velikih hrastova, znači baš oko dvorca Trakošćana.
2: Zanimljivo, hvala vam najljepše što ste izdvojili nekoliko minuta za razgovor sa nama i uživajte u ostatku dana.
3: Hvala lijepa.
0: Zanimljivi nalazi samo su jedan dio priče o ovogodišnjoj gljivarijadi. Jednako je važna i činjenica da manifestacija okuplja sve veći broj ljubitelja prirode, te Ivanec povezuje s gljivarskim društvima iz različitih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja. Takvi susreti pridonose razmjeni iskustava, ali i promociji grada koji ovakvim događanjima daje važnu podršku. Među posjetiteljima ovogodišnje gljivarijade bio je i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić. Razgovarali smo s njim o dojmovima s manifestacije, ovogodišnjim vremenskim uvjetima i važnosti gljivarijade za lokalnu zajednicu.
2: Sa nama je sada gospodin Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca. Gospodine Friščić, dobar dan.
1: Dobar dan i vam.
2: I naravno dobrodošao u našu emisiju.
1: Hvala i dobar dan svima koji slušaju Sjeverni FM.
2: Kako vam se čini za sad? Kako ste zadovoljni? Vidjela sam da ste tu malo prošli kroz ove štandove gljiva. Što mislite?
1: Atmosfera je koja je svake godine odlična. Očekivao sam do duše manje gljiva s obzirom da je bila i relativno sušna sezona. Iako evo, organizatori kažu da je zapravo rasprostranjenost gljiva veća nego što je bila inače, možda količinski nešto manje, ali eto, i oni su zadovoljni posjećenošću i brojem pronađenja gljiva.
2: S kime god smo pričali, odnosno s kime god sam pričala, svi su rekli da je odlično s obzirom na to koliko smo sušu imali ovog ljeta.
1: Da, ovo ljeto nas stvarno nije štedilo po pitanju suše. Evo sad nešto sitno pada kiša, nadam se da nikome nije pokvarila atmosferu. Biće nešto više gljiva u narednim danima, ali eto, s obzirom na sušnu sezonu, zapravo je posjećenost jako na dobro.
0: Da kiša nije bila prepreka dobrom raspoloženju, pokazalo se i na prostoru Ribičkog doma, gdje su se sudionici okupljali, razgledavali izložene primjerke i razmjenjivali iskustva. No i za ovakve manifestacije ne stoji samo ljubav prema gljivama. Važna je i podrška lokalne zajednice, a grad Ivanec gljivarijadu podupere financijski i logistički.
2: Sljedeći po tome što ste vi rekli, a što sam ja uspjela vidjeti, nije nikome pokvarilo raspoloženje, svi su itekako dobro raspoloženi.
1: Definitivno ne, evo kažu organizatori da je gulaš planuo u rekordnom roku. Neću reći da im je poneslo količina, ali bilo je taman za sve.
2: Naravno, grad Ivanec ima itekako bitnu ulogu u održavanju gljivarijade.
1: Evo, svake godine, ovo je već 11. godina, podržavam ovu gljivarijadu, naravno i financijski i logistički po potrebi. S obzirom na to je ipak naše društvo, oni na neki način i kroz svoje korpu šumi kontroliraju zapravo i ekološke uvjete u našem okolišu, a i gljivarstvo je jedna tradicija koja u Ivancu već godinama zapravo se njeguje. Naravno iz nekakvog turističkog aspekta, s obzirom da je to puno gostujućih društava, puno posjetitelja izvana koji ciljano dolaze na gljivarijadu, i tekako nam je bitno podržavati ovu manifestaciju i dalje.
2: Može li ovakva manifestacija, zapravo mislim da je retoričko pitanje, može pridonijeti nekako i kulturnoj, odnosno kulturološkoj prepoznatljivosti samog grada Ivanca? Koliko vam je bitno da se zapravo ovo i očuva?
1: Pa svakako vidimo danas i po broju posjetitelja, koliko nam to zapravo znači u općenito promociji grada Ivanca. Dakle, ovdje je čitav niz gostujućih društava. Neki od tih ljudi dolaze zapravo već dugi niz godina, možda i od samog početka ove manifestacije. Neki su novi, dakle, i gljivarijada samo po sebi postaje neki svojevrsni brend u tom miljeju gljivara. Ne samo sjeverozapadne Hrvatske, dakle, ima ovdje društava iz čitave Hrvatske i puno nam to znači za promociju našeg grada i u turističkom smislu pogotovo.
2: Koliko ste vi zadovoljni odazivom ove godine? Vidim da je jako puno ljudi došlo, jako puno gljivara, jako puno ljudi je bilo uključeno. U samu berbu gljiva imali smo čak i pronalazak tartufa.
1: Evo, manje više svake godine dolazi, možda sam koji preskočio. Posjećenost je uvijek tu negdje. Evo, ove godine, kažem, s obzirom da trenutno pada kiša, da možda jutro nisu imali toliko prilike biti u šumi i pronalaziti gljive, posjećenost je vrhunska. Tartufi, evo, prije nekoliko godina je zapravo ciljano pronađen tartuf na Ivanečkom području. Ovo je možda malo iznenađujuće da zapravo netko ovako na Blefu uspije ga pronaći. Naravno, daleko je to od onih istarskih tartufa, ali evo, možemo se ipak ponositi time da se i kod nas mogu pronaći veliko vrijedne gljive.
2: I te kako je možemo se naravno i pohvaliti. Imate li kakve poruke za naše slušatelje?
1: Pa poruka, evo, da ne odustaju, s obzirom da je trenutno kiša, idući par dana će biti, ja vjerujem, udarni za sve gljivare.
2: Hvala vam najljepše, gospodine Frišić, što ste odvojili nekoliko minuta za razgovor sa nama.
1: Evo, nema na čemu i do slušanja.
0: Na izložbi u Ribičkom domu posjetitelji su mogli razgledati oko 150 determiniranih vrsta. Takva izložba nije samo prilika da se upozna raznolikost gljiva, nego i podsjetnik na važnost njihova pravilnog prepoznavanja. Jer nije svaka gljiva koju pronađemo u šumi namijenjena za košaru, a izgled koji nam se čini poznatim nije uvijek dovoljan da bismo sa sigurnošću odredili o kojoj vrsti riječ. O tome zašto gljive treba upoznati prije nego što ih počnemo brati, razgovarali smo s Nevenom Ferenčakom, poznavateljem gljiva i licenciranim determinatorom koji se posebno bavi vrganjevkama.
2: Gospodine Ferenčak, da čujemo što ćete nam vi reći ove godine o gljivarijadi. Naravno, velika većina ljudi povezuje gljivarijadu sa hranom, sa gastroponudom, sa zabavom, sa glazbom, sa berbom gljiva, ali zapravo je tu i nešto puno dublje, jel se slažete?
4: Apsolutno, da. Znači, vrsta je isto kao i ljudi. Tako i gljive treba gledati kao vrstu. Ne samo kao nekakvu korist, iskoristivost za čovjeka, nego treba poštivati vrst, kao i prirodu treba poštivati i u skladu s prirodom treba i živjeti. To je najvažnije. Ljudi se čude zašto je neka vrsta zaštićena, pa zaštićena je zato ili nije, malo je ljudi koji istražuju opće lokacije zaštićenih vrsta, jedan od njih sam ja i onda znam. Onda se ljudi čude, a kraljevka tu je ima, ne ono, zak je ona zaštićena, u našem kraju raste, pa zato jer se gljive se štite na razini države. U Istri nema, dobro, možda nema baš tog drveta, nema bukve u Istri. Ima vrganjevki, po mojim procjenama, ja istražujem baš vrganjevke. Blizu smo 100 vrsta vrganjevki i još postoje neki kompleksi vrsta, ali to je jako, jako duboko istraživanje i imamo 4 vrste pravih vrganja. Imamo ljetni, imamo taj jesenski vrganj, imamo crveni, onaj borov ljudi zovu, imamo hajdinski, crni. To su 4 vrste pravih vrganja, to najviše ljudi zanima, pa onda lisičke, lisičarke, kako ih neko zove, turčini, djedovi i tako, ne. Puno je vrsta gljiva i mnogo njih se ne može ni rešiti, čak niti s temeljitom mikroskopijom, do toga smo još došli. Kompleksi su vrsta veliki, ljudi gledaju samo jestivost, ali nije sve o tome. Ključna je stvar, znači, poštivati vrste, učiti, prvo treba naučiti vrstu, a onda tek razmišljati o jestivosti. Ljudi danas jedu gljive koje ne znaju ni kako se zove. Da li je zelenjača jedna, da li su dvije, ima izbledala zelenjača, Neoboletus, Prestigiator, ima Xanthopus. To ljudi beru pod zelenjača odavno. Moja saznanja donosi to da postoje čak i dve zelenjače, vjerojatno ove prave. To zahtjeva puno dublji pristup i ključno je generalno poštivanje prirode. Mi isto se mnogi ne slažemo s tim rušenjem šuma, devastacijom.
2: Ima jedan jako, jako lijepi stih, iako nismo na tom hrvatskom podneblju, život krade, more vrati, više bi trebali cijeniti i živjeti u skladu sa prirodom, ali nekako današnje vrijeme nas je prisililo da zanemarimo te vrijednosti, sve je užurbano, sve je nekako potpuno drukčije nego što je to nekada prije bilo, ili se slažete?
4: Pa ono, kao mogu reći, tu se gube one istinske, iskrenske vrijednosti, ali priroda će prisiliti čovjeka da se vrati prirodi, bar one koji budu preživali.
0: Upravo je u tome jedna od najvažnijih poruka gljivarijade. Gljive se međusobno razlikuju mnogo više nego što se na prvi pogled čini, a neke vrste teško pouzdano odrediti bez detaljnijeg poznavanja njihovih obilježja. Na izložbi su se mogle vidjeti i rijetke vrste, a ujedno i otrovne gljive koje upozoravaju koliko je važno biti oprezan. Zato je za početnike najbolje da gljive upoznaju uz pomoć stručnjaka, da uče prepoznavati njihove osobitosti i da ne beru vrste u koje nisu potpuno sigurni.
2: Vi kao stručnjak i kao neko koji ima jako puno iskustva u tome, ako netko ima afiniteta, ako netko želi naučiti brati gljive, prepoznavati općenito gljive, učiti o gljivama, educirati se, što bi im preporučili kako započeti, kako krenuti?
4: Krenuti s pažnjom, ako imaš 5 gljiva na terenu, uzmi jednu, detaljno je poslikaj, obriši kamericu s majicom na mobitelu, mobiteli su danas moderni, bolji su od nekih fotoaparata, fokusiraj, stavi prst na ekran, gledaj, promijeni, lupi par slika, napravi uzdužni prerez. Gljivo prvo pažljivo izvadi cijelu za determinaciju, je to vrlo važno. Ponekad neki baršunovci, primjer Dvrganjiv, imaju dole naranđastu bazu, neki crvenu. Nekad je taj miris bitan na samoj bazi. Znači cijelu gljivu treba izvaditi, rupu treba zatrpati da se nutra. Taj micelij, jer u stvari je micelij glavna gljiva, a ne ovo kje mi beremo je samo plodište. Najveći je problem taj da ljudi to ne znaju. Znači ako ti srušiš buku, ne boš ti rasao više vrgan ili hrast, ovisi. Niti su sva drva mikorizna, pa olovnija vjerojatno nije mikorizna, bagrem nije mikorizno drvo. Znači on je nebitan, on je nama dobar za drva i bolje da njega kurite nego buku, jer uz buku vam rastu vrganje i uz hrast. I micelija uspostavljen pod zemljom, to sve još nije dobro. Možda i je istraženo taj podzemni svijet. U stvari je micelij glavna gljiva, priroda je povezana pod zemljom na sve moguće načine. Kaj je mikoriza? To je simbioza drveta i gljive. Uspjeli su uzgojiti neke druge gljive koje su razlagači, to mogu, jer ima i takvih gljiva. Znači bukova će u stvari razlaže, bukva trune, ona izraste, jer razlaže dok ne potroši resurse te buk ili raste na topoli. Zato nisu uspjeli uzgojiti vrganje, lisičke i takve gljive. Nekakve vrganjevke su uzgojili, možda Kinezi, ne, ali to nije isto. Kako mi imamo taj, imamo nekakvi rod Buhvalo boletus, kako se zvalo, sad zove Cijano boletus, jedan dio tog roda, ima još neki rodova, Lanma ova i tako, koje su Kinezi možda uzgojili, ali kod nas imamo gljive iz tog roda, ali nemamo te, točno. Ne, tako.
2: Eto, čuli smo i nekoliko savjeta, primjedbi i smjernica zapravo za naše slušatelje. Hvala vam najljepše, gospodine Ferenčak, što ste izdvojili nekoliko minuta za razgovor sa nama u našoj emisiji.
4: Hvala
0: i vama. I upravo nas je ovogodišnja Ivanečka gljivarijada još jednom podsjetila koliko toga možemo naučiti iz prirode, ali i koliko su važni ljudi koji svoja znanja, iskustva i ljubav prema gljivama nesebično dijele sa drugima. Prije nego što nastavimo priču s ovogodišnje gljivarijade, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite uz Sjeverni FM i emisiju Sjeverni u gostima, sa kojom nastavljamo nakon glazbenog broja. Čuti ćemo kakvi su dojmovi organizatora, što se krije iza zanimljivog nalaza tartufa i zašto je druženje možda i najljepši dio ove

0: Dragi slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Sjeverni u gostima. Nakon glazbene stanke vraćamo se na 11. Međunarodnu Ivanečku gljivarijadu, na kojoj su se i ove godine susreli ljubitelji gljiva iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Čuli smo koliko je ovogodišnja suša utjecala na berbu, upoznali neke od zanimljivih i rijetkih vrsta, te doznali zašto gljive treba promatrati kao važan dio prirode, a ne samo kao namirnicu koju možemo pronaći u šumi. No, svaka manifestacija ima i svoju organizacijsku priču, a njezinu vrijednost najbolje poznaju oni koji je pripremaju i iz godine u godinu okupljaju sudionike. Zato sada razgovaramo sa Zvonkom Turčinom, također licenciranim determinatorom gljiva te predsjednikom gljivarskog društva Ivanec, koji će nam približiti dojmove organizatora, ovogodišnji odaziv i jedan posebno zanimljiv nalaz, tartuf pronađen nedaleko od Ivanca. Sa nama je danas gospodin Zvonko Turčin, predsjednik gljivarskog društva Ivanec. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i slušateljima Sjevernog FM.
0: Hvala vam najljepša. Evo sad kad je glavni dio iza vas, odnosno glavni dio dana iza vas, kakvi su dojmovi, kako ste zadovoljni ovogodišnjom gljivarijadom?
1: Pa evo, prvi dojmovi su dobri prema vremenskoj prognozi, evo tu kiši, ali došla su društva, su došla koja se odazvala, koja su bila već prije da će se odazvati, oni su došli i dolaze, vidim naši tu dom. Znači, građani i zadovoljni smo.
0: Sve o svemu, to je zapravo i najbitnije. Koliko se društava i gljivara zapravo okupilo na kraju u samom Ivancu?
1: Pa negdje oko 17-18 društava je. I negdje ima tu negdje preko 150 gljivara plus, znači, ovi domaći lokalni građani iz ove okolice dolaze uvijek na guleše i tako, to je standardno.
0: U usporedbi sa prošlom godinom, da li je broj povećan ili je zapravo ostalo isto?
1: Pa tu negdje, ja mislim da bi isti mogao biti.
0: Sve o svemu ide na bolje, idemo, penjamo se na ljestvici.
2: Gljivari su se u subotu ujutro uputili na različite lokacije šireg ivanečkog područja. Neki su krenuli prema Trakošćanu, drugi prema Željeznici i Prigorcu, a pojedine su skupine istraživale područje Svetog Duha i Klenovnika. A među nalazima se našao i jedan koji je posebno iznenadio sudionike. Tartuf pronađen u šumi na području Drenovca između Ponikvi i Salinovca.
0: Jutro su se gljivari uputili na različite lokacije, odnosno terene. Pa kud su sve otišli?
1: Pa otišli su jedna grupa, ne jedna, više grupa otišla na Trakošćan, neki prema Željeznici, neki prema Prigorcu, gore prema Svetom Duhu, neki su kesene tražili i tako. Dojmovi su ne dobri. Jedna malo vrijeme je pokvarilo, ali dobro, nije moglo je gore biti.
0: S obzirom na cijelo ovo ljeto i na ove suše, možemo čekamo, biti zadovoljni.
1: Pa čekamo, evo kišu, evo, baš danas je kiša, kad nju nismo željeli, a cijelo ljeto je čekamo.
0: To tako obično ide u životu, ali zbog te kiše, zapravo je već prije nekoliko dana počeo lagano kišiti, da li je onda bilo poboljšano pronalaženje gljiva ili ne?
1: Pa suše su bile preko cijelo ljeto, ali sad unazad zadnja dva tjedna pronašlo se. Evo, ja mislim da tu, ne znam, izloženo je, ne znam, oko 150 vrsta gljiva, ja mislim da je možda i više, nisam brojao. To je, imam determinator koji se bavi s tim, makar sam ja determinator, imam Neven Trećake zadužen za to, ja sam za druge poslove i evo, svojo zadovoljni smo kakva je bila suša, zadovoljni smo gljivama. Nadamo se da druga godina bude još bolja.
0: Mi isto. Je li bilo nekih zanimljivih, neobičajnih pronalazaka?
1: Pa bilo je, evo danas, evo došao je tu jedan moj prijatelj iz Bjelovara, s dva pasa, tartufara, i pronašli smo danas jedan tartuf, nije toliko vrijedan, ali ga je pronašao i danas ćemo, evo, nek se malo ovo vrijeme malo smiri, najvjerojatnije ćemo pokazati i vježbu pronalasku tartufa. Imamo tu dva pasa, tartufara, i pokazat ćemo, evo, gljivarima kako se istražuje tartuf.
0: Zanimljivo, edukativno, možete nam reći na kojem su ga području pronašli?
1: Pa pronašli su, tartuf smo pronašli danas gore negdje Drenovec, to vam je između Ponikvi i Salinovca.
0: Zapravo jest, ovdje, dosta, dosta blizu Željeznice, sam htjela reći.
2: Tartuf je tako postao jedan od zanimljivijih detalja ovogodišnje gljivarijade, no za organizatore je najveća vrijednost manifestacije ipak mnogo šira od pojedinačnih nalaza. To je susret ljudi koji dijele ljubav prema prirodi, prilika za razmjenu iskustava i nastavak prijateljstava koja se grade iz godine u godinu. Upravo je druženje, ističe Turčin, ono što gljivarijadu čini posebnom. Na jednom mjestu susreću se gljivari iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja, a nakon boravka u šumi slijede razgovori, zajednički obrok, glazba i ples.
0: Što biste vi osobno izdvojili nekako općenito, ali i ove godine kao najveću vrijednost gljivarijade? Dakle, imamo i ovaj glazbeni dio, imamo i
2: gastronomski, može se nešto pojesti, popiti, naravno, educiramo se u gljivama, bilo je puno berača, ali što je vama nekako ono, možda čak i najbitnije?
1: Najbitnije je evo da se mi družimo, evo sad, kako kažemo, treće poluvrijeme, da evo, muzika je, druženje, da je, to su gljivare iz Slovenije, Srbije i cijelog dijela, od Zadra, Istre, pa evo, tu do skroz do Međimurja.
2: Hvala vam najljepša na današnjem razgovoru i želim vam da se što ljepše provedete.
0: Gljivarska znatiželja, znanje i dobra volja obilježili su još jedno izdanje Ivanečke gljivarijade, a uz izložbu i edukativni dio program je uključivao i natjecanja u nekoliko kategorija. Za najljepši vrganj nagrađena je Vanesa Jakopović, za najljepšu gljivu Ljiljana Oršulić, a za najljepšu košaru Đurđica Božić. Pobjednice su primile priznanja i drvene skulpture vrganja, rad Ivanečkog umjetnika Darija Horbeca. Zahvalnice su dodijeljene gostujućim udrugama, dok je posebno priznanje za najbrojniji dolazak pripalo gljivarskom društvu Smrčak iz Čakovca. Manifestaciju su nazočili i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić, predsjednik Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza Dalibor Brebrić, te njegov prethodnik Branko Bartolić. Nakon šumskih pohoda, razgledavanja izložbe i proglašenja pobjednika, druženje se nastavilo na prostoru Ribičkog doma. Ondje su sudionike čekali lovački i gljivarski gulaš, glazba i ples. Kiša možda nije bila idealan pratitelj boravka u prirodi, ali nije uspjela pokvariti raspoloženje ni zaustaviti druženje. Gljivari su nastavili razmjenjivati iskustva, uspoređivati svoje nalaze i razgovarati o svemu onome što ih povezuje. 11. Međunarodna Ivanečka gljivarijada tako je ponovno spojila edukaciju, očuvanje okoliša, lokalnu tradiciju i prijateljstvo među gljivarima iz Hrvatske i susjednih zemalja. Manifestacija je to koja ne okuplja ljude samo zbog onoga što će pronaći u šumi, nego i zbog znanja koje će steći, iskustava koje će razmijeniti i druženja koje mu se vraćaju iz godine u godinu. Hvala vam što ste i danas bili uz program Sjevernog FM-a i emisiju Sjeverni u gostima. Današnju emisiju za vas su pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erik Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Do nekog novog gostovanja, nove manifestacije i novih priča s terena, ostanite uz naš program. Do slušanja!
3: Sjeverni u gostima.
4: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Vijesti.
4: 11 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Rusija želi mir više od Ukrajine, odbivši okriviti Vladimira Putina za najnovije napade na ukrajinsku energetsku mrežu. Iako je Trump nedavno najavio prekid udara na energetska postrojenja, Rusija je odmah potom napala elektranu u Harkivu i nastavila s dronovskim udarima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje s Varšavskog sigurnosnog foruma da su se ukrajinske snage suzdržale od uzvraćanja, te da od Washingtona očekuje konkretne korake za očuvanje primirja. Osim izostanka pritiska na Moskvu, dodatne oštre reakcije u Kijevu i među europskim saveznicima izazvala je Trumpova najava dogovora o uvozu ruskog dizela, što su pojedini američki senatori već proglasili kršenjem zakona iz 2022. godine. Bolivijsko državno odvjetništvo pokrenulo je preliminarnu istragu protiv bivšeg predsjednika Eva Moralesa zbog sumnje na povezanost s ubojstvima i mučenjem europskih državljana tijekom policijske operacije 2009. godine. Među trojicom ubijenih bio je i Eduardo Rosa Flores, koji je imao hrvatsko i mađarsko državljanstvo. Policijsku operaciju preživjeli su jedino bolivijski Hrvat Mario Tadić i mađarski državljanin Elot Toaso. Obojica su nakon uhićenja tvrdila da su bili izloženi mučenju. Obitelji ubijenih i preživjelih policijske operacije ranije su slučaj iznijeli pred Međuameričku komisiju za ljudska prava. Komisija je još 2021. godine zaključila da su bolivijske vlasti u tom slučaju prekršile ljudska prava. Morales i Garcia Linera za sad se nisu očitovali o novoj istrazi. Jačanje krajnje desnice u Europi više nije prolazni trend, već posljedica razočaranja građana u tradicionalne političke stranke, zaključak je analize koju je objavio New York Times. Analitičari ističu da stranke poput njemačkog AfD-a, italijanskih Braća Italije, uspijevaju jer biračima nude osjećaj identiteta i rješavanje životnih troškova, dok stranke centra preuzimaju njihovu retoriku umjesto da ponude vlastita rješenja. Dodatni utjecaj ima i američka politika pod Trumpom, no stručnjaci upozoravaju da je prihvaćanje u europskim institucijama ključno za opstanak tih opcija na vlasti. Glavni razlog ovog političkog zaokreta leži u činjenici da se tradicionalne stranke godinama odbijaju uhvatiti u koštac s ključnim pitanjima poput imigracije i socijalne nejednakosti. Španjolski mediji ponovno su u žarište stavili hrvatskog vratara Dominika Livakovića. U oči večerašnjeg okršaja Barcelone i Galatasaraja u Ligi prvaka, madridski list AS i katalonski Mundo Deportivo ističu da se Livaković u klub vraća narušenog samopouzdanja nakon što je s hrvatskom reprezentacijom u Ligi nacija u 4 utakmice primio čak 14 pogodaka. Unatoč teškom porazu od Engleske, trener Barcelone Hansi Flick telefonski je pružio podršku u hrvatskom vrataru i poručio mu da bude spreman. Livaković, koji je ljetos stigao iz Fenerbahčea za 2 milijuna eura, nedavno je debitirao u pobjedi protiv Sevilje. No Garcia se u međuvremenu oporavio od ozljede, pa je Livakovićev status među vratnicima vodeće momčadi La Lige i dalje neizvjestan.
0: Vremenska prognoza.
4: I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno sunčano uz slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta koje je pripremio Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
5: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277. Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. I vrijeme je za vaš glazbeni odabir, kako smo i najavili, u 11.30. Vrijeme je da pročitamo vaše poruke i u nastavku našeg programa pustimo sve ono što ste si poželjeli odslušati na 928. Može pjesma Ti si moja ljubav stara od Doris Dragović. Hvala, ugodan dan također i mi vama želimo, naravno, da bude Valentina i Stara simpatijo. Može, bude i to. Kolonija Mala Garava, naravno da imamo, pa ćemo i pustiti. Može Zeko i Nesretna bila u ljubavi, naravno da može. Lijepi pozdrav Kristinka, može pjesma Santa Ledena, Emilija Kokić, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrav idu i vama. Boris ili sve bih ti dao, nažalost nemamo ovu stvar, pa ak bi moglo nešto drugo. Ovdje je Drago iz Novaka pjesmu Tri života, pozdrav Kristinka tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije i Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Da li može od Kvina Somebody to Love? Hvala vam i lijepi vam pozdrav. Naravno da može. Jacques Houdek, kreni pjesmo opet kroz sokake. Gentlemani, kad srce zaplače, može. Thompson i Ako ne znaš šta je bilo, naravno da ide i to. Isto kao i sljedeća glazbena želja, a to nam je Vajta i Lejla. Može. Može magazin Rano ranije, naravno da ide. Molim vas da mi pustite pjesmu Stari se od Thompsona i Tihe. Hvala i ugodan ostatak dana. I vama također može. Sting i Englishman in New York. Hvala, može. Joe Maračić Maki, do tebe mi je stalo. Zatim još viski pijem, budem provjerila da li je stiglo, ako ne onda ide kad te vidim, može Višnja. Lijepi pozdrav, molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep ostatak dana želim i mi vama također, hvala vam. Idemo dalje. Može pjesma od Vuce i Hanke dueta, ako imate, ako ne onda od Fabijana bilo koju, hvala, evo pustit ćemo onda od Fabijana. Werner Brozović i 9 dana ljubavi, može. Zatim Ti si radost mog života, to bi išlo malo kasnije. Zečić i Ljubio sam nevjernicu, thanks, može. Tuđa i Adi Šoše, bude. Pozdrav, može Thompson i Duh ratnika, još je jedna vaša glazbena želja, Marko Vuke Smet i Slatko grožđe, i to ste si poželjeli. Pa evo, onda ćemo i to ubaciti na našu playlistu. Paranoid, Black Sabbath, moram provjeriti, ali mislim da imamo čak i tu stvar, pa evo, vaša glazbena želja bude također na listi. Da, imamo. Bude, bude. Kao i ovo sve ostalo što smo do sad i pročitali i što je pristiglo do našeg SMS sandučića. Krećemo s glazbu, a naravno čujemo se uskoro u Info minuti koja nam je sljedeća po rasporedu, pa onda u podne bit će tu još jedno izdanje oglasnika. U 12.15 još jedne vijesti, a već u 13. stižu nam gosti iz tamburaškog sastava KAS, pa... Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Doris Dragović nam je prva i Ti si moja ljubav stara. Uživajte.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jednom mjestu. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Norvegische.
1: Info minuta.
2: I evo nas i u Info minuti. U organizaciji Maruševečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata protekle subote na više lokacija u Varaždinskoj županiji održani su treći međunarodni veteranski susreti, a koje smo i mi najavili u našoj emisiji Novi dan, a koji su okupili ratne veterane iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. A jedan od dijelova programa bio je i posjet Ivancu. Veterani su najprije na spomen obilježju odali počast poginulim hrvatskim braniteljima iz grada Ivanca, a potom posjetili memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec. Kroz njegov bogat sadržaj Tihomir Buden, Dražen Gečak i Martin Lukavski upoznali su ih s ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu, a zahvalivši domaćinima na prijemu iz centra su otišli prepuni lijepih dojmova o onome što su vidjeli i čuli. Spomenimo da su susreti započeli u Maruševcu, gdje je održana prigodna prezentacija domaćina na temu Maruševec i Varaždinska županija u Domovinskom ratu uz glazbenu kulisu ženskog vokalnog crkvenog zbora Svetog Jurija te pucnjevima kubaraške udruge Maruševec. Više na eivanec.com, a ovdje imate i bogatu fotogaleriju. A više ćete imati prilike čuti u još jednoj emisiji Novi dan već ovog četvrtka. Objavljene su nove cijene goriva, za vozače mala promjena, za kućanstva skuplji plin. Benzin ostaje isti, na istoj cijeni bez promjene, 1 euro i 74 po litri, zatim dizel je jeftiniji za 1 cent. Za 1 cent, 1 euro i 83 centa po litri. Plavi dizel, tu nije bilo nikakvih promjena, 1 euro i 38 centi po litri. UNP za spremnike, 1 euro 67 po kilogramu, skuplji za 12 centi i UNP za boce, 2,25 eura po kilogramu, skuplji za 12 centi, odnosno 2 euro i 25 centi. I za kraj info minute jedna zanimljivost iz koje se obično danas na društvenim mrežama često znaju izezati pojedini korisnici društvenih mreža. Danas, 13. listopada, obilježava se Dan bez grudnjaka, poznati pod engleskim nazivom No Bra Day. Ova neslužbena inicijativa povezuje se s podizanjem svijesti o raku dojke i pozivom na veću brigu o zdravlju. Dakle, ipak je jedna šira slika iza svega toga. Iako se često naziva Svjetskim danom bez grudnjaka, nije riječ o službeno proglašenom svjetskom danu. Inicijativa je to koja se proširila društvenim mrežama, gdje se žene simbolično poziva da na jedan dan izostave ovaj dio odjeće i tako skrenu pozornost na temu zdravlja dojki. Sudjelovanje je naravno osobni izbor. Obilježavanje se uklapa u listopad, mjesec borbe protiv raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo tim povodom ističe važnost ranog otkrivanja bolesti i odlazaka na redovite dijagnostičke preglede. Naglasak je i na podršci oboljelima te razumijevanju njihovih potreba tijekom liječenja i oporavka. Pritom je važno razjasniti čest mit, nema znanstvenih dokaza da nošenje grudnjaka uzrokuje rak dojke. Izostavljanje grudnjaka zato ne predstavlja način sprječavanja ove bolesti, da i to pojasnimo, nego simboličnu gestu kojom se nastoji potaknuti razgovor o zdravlju. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta.

0: FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Grad Ivanec ostvario je velik nacionalni uspjeh uvrštavanje među 5 najboljih srednjih gradova u Hrvatskoj u prestižnoj kategoriji kvalitete života, objavio je portal Gradonačelnik HR. Riječ je o najobuhvatnijoj kategoriji izbora koja detaljno analizira čak 29 različitih pokazatelja, od stanja u gospodarstvu, gradskih financija i porezne politike, pa sve do demografije, obrazovanja i izravnih stavova samih stanovnika. U oštroj konkurenciji s financijskih znatno moćnim gradovima, poput Poreča, Rovinja, Svete Nedjelje i Solina, čiji su proračuni i do 5 puta veći, ulazak Ivanca u samu završnicu potvrđuje da grad ostvaruje izniman napredak i izrastao je u iznimno ugodno mjesto za život. Iako je ulaskom u finale Ivanec već osigurao veliku ocjenu struke, tko će odnijeti pobjedničku titulu najboljeg srednjeg grada, doznaće se na završnoj svečanosti 21. listopada u Šibeniku. Ivanečka gradska knjižnica Gustava Krkleca u mjesecu Hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog, koji se ove godine odvija pod motom Od priče do otkrića, upućuje poziv svim zainteresiranima na druženje uz knjige, priče i kreativnost. Program počinje dakle u četvrtak 15. listopada u 18. sati književnom večeri Varaždinsko književno društvo u gostima. Gosti večeri su varaždinski književnici Ivan Goran Žunar, Barica Pahić Grobenski, Ljubica Ribić i Milan Novak. Četvrtkom u 17. sati na rasporedu su pričonice i kreativne radionice Od priče do pozornice za najmlađe, te organizirani posjeti knjižnici vrtičkih skupina i učenika osnovnih škola. Projekt Super Beba održava se ponedjeljkom u 16. i srijedom u 10. sati, a podjela paketa za bebe s prigodnim programom najavljena je za četvrtak 29. listopada. U sklopu 32. festivala Orgulje Heferer ove subote 17. listopada u Bednji će se održati svečani koncert klasične glazbe s početkom u 19. sati i 30 minuta u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Nastupit će sopranistica Barbara Pokorni uz pratnju Krešimira Hasa na orguljama. Ovaj glazbeni događaj dio je dugogodišnjeg festivala koji promovira i oživljava bogatu baštinu povijesnih orgulja diljem Hrvatske. I sporta. Prošlog je vikenda na jezeru Lapovac u Našicama održano posljednje četvrto kolo druge Hrvatske šaranske lige. Konkuriralo je 20 ekipa, a pobjednik je Karp Team Rak Rakitje MNDM. Drugo mjesto osvojilo je športsko ribolovno društvo Đurđenovac, a treće udruga za promicanje športskog ribolova Ulovi i pusti 2. Ivanečka ekipa Karp Energy u sastavu Antonio Sitar, Miljenko Matole, Marin Šafarek i Eduard Vusić natjecanje je završila na 7. mjestu, što im je u ukupnom poretku donijelo 4. mjesto i plasman u viši rang. Uz Ivanečku ovo je kolo u prvu šaransku ligu promoviralo i ekipe Karp Team Rak Rakitje Brade, udruge za promicanje športskog ribolova Ulovi i pusti 2, te Karp Team Rak Rakitje MNDM. Ovim rezultatom športsko ribolovno društvo Ivanec, Karp Energy, ostvarilo je svoj primarni cilj pred početak sezone, plasman u prvu Hrvatsku šaransku ligu. I za kraj još vremenska prognoza, očekuje nas i dalje pretežno sunčano vrijeme uz slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
0: Jukebox Sjeverni FM.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popust i do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
4: A gdje su crijeva?
2: E, to si zaboravio.
4: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
2: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
4: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
2: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
4: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
2: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
5: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u Netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamt,

0: 31 minuta, poštovani slušatelji, dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Već sam najavila i u onom jutarnjem dijelu gdje smo predstavljali današnju pjesmu dana, pa sam nešto malo spomenula da ćemo imati danas jedno glazbeno gostovanje. E sad, idemo ovako. Budi moja slatka djevojka, danas smo kraljevi, nemoj reći ni riječ, u snovima me voliš više. Još puno, puno dobrih hitova. Danas ćemo predstaviti još jedan novi u nizu kojeg slušate ovako u pozadini, a sigurna sam da već pogađate o kojem je sastavu riječ. Tamburaški sastav KAS, u goste nam je stigao Marko Kovačević. Dobar dan, lijepi pozdrav, dobro nam došao.
1: Pa lijep pozdrav tebi i svim slušateljima, naravno. Evo, konačno da smo došli.
0: Konačno, do eto, dogovarali se jesmo jedno vrijeme, ali treba ipak to sve uskladiti, ipak niste baš tako blizu, ali niste niti tako daleko.
1: Pa evo, trebalo nam je samo nepunih 18 godina da uspijemo to realizirati.
0: Da uspijemo realizirati, pa evo, skoro. Ali zato smo sad tu.

0: Pa prije svega mi se još uvijek smatramo mladim i perspektivnim bendom, iako evo, uskoro ćemo biti punoljetni.
1: Tako je.
0: Krenulo je to od neke 2009. Jedna nakupina glazbenika iz razno raznih bendova. Mi jesmo službeno iz Osijeka, ali ima nas od svuda, jer jednostavno ono, nekako nas je put doveo što studi, što ovo, što ono, što se neko udao ili jel, kako god. Pa smo onda odlučili napraviti bend kak spada nama. Jer prije svega smo tražili da to budu ljudi, a ovaj, naravno i glazbenici, nekako nam se sve to ispoklapalo, jer ovaj, da nije ne bi ni trajali ovih 18 godina, prošli smo stvarno svašta, evo treći konačno studijski album, samo što nam nije izašao, proputovali smo cijelu Hrvatsku uzduž popreko, Europu, Ameriku, nema gdje ne sviramo, gdje nećemo svirati, tako da je kod nas je svaš moguće.
1: Tako je, još je sve otvorene su opcije i za dalje.
0: Tako je, da.
1: Evo, iza vas je zaista jedan lijepi niz godina rada, naravno uz to je koncerta i pjesama, pa evo, ti si sad ovdje sam, ali vjerujem da možeš govoriti u ime cijele ekipe. Kako gledate nekako i na početke karijere i na sastav danas?
0: To je onako... bio bi to jedan onako opširan odgovor, ali nekako ti sami početci... vežete nekakva ljubav prema glazbi, prema tamburu, jer svi smo potekli u nekakvim kudovima. Ti jednostavno uzmeš i sviraš. Nismo imali nekakve velike očekivanja, mi smo samo htjeli svirati, dobro se zabaviti, ali u nekako, kao da nam se preko noći nešto dogodilo. Jednostavno, jedna demo snimka, druga demo snimka, pa mogli bi nešto i snimiti. Ajde, snimili
1: smo. Svojem.
0: Pa da, i tako je nekako krenulo sa autorskim radom, pa je tu došao jedan festival, drugi, krenuli smo sa Županjskim festivalom, pa nam se tada otvorio jedan duet sa Igorom Delačem, to je tada bila, on je tada još uvijek bio član prve lige.
1: Da.
0: I naravno, onako kad se to u kratkom periodu, nekoliko mjeseci, dvije godine nakon osnutka benda pogodi, onak, pa mogli bi sad mi nešto ozbiljnije raditi. I taman imali smo i nekakvu sreću da je to bila ekspanzija one pop tambure u tom periodu, gdje je tambura stvarno bila popularna od Prevlake pa do Dunava,
1: da,
0: kako bi se reklo. I malo po malo došao taj prvi album, sad više ne znam nije koje godine, mislim da je 2013.
1: Tako je, imam zapisano.
0: Svaka čast.
1: Išao sam malo istraživati.
0: I ovaj... i nekako nam je to otvorilo put prema svemu ovom danas, što kažem, kroz jedan festival, drugi festival, treći festival, obišli smo od Zlatnih žica, Pitomače, tada i Kutjevačkog festivala, nastupali smo i na CMC festivalu i u Novom Sadu na Biserinci Janike Balaža, Županjski festival prije svega koji je u to vrijeme, pa čak je tada još imao dvije večeri koje su bile po 25 izvođača, to je stvarno bila konkurencija velika i baš u tim godinama prvim, moram se malo i pohvaliti, da smo tri godine za redom, odnosno prve godine smo osvojili drugo mjesto i onda sljedeće dvije smo nastupali sa nema reći ni riječi, onda se došla ti koji su osvojile prva mjesta, te pjesme su dan danas rado slušane i samim tim je onako, samo te tjera da radiš dalje i evo, sve do današnjeg dana, opet do Požeškog festivala gdje se moramo pa sad osvrnuti na aktualni single, gdje smo osvojili treću nagradu publike. Tako da jednostavno onako, kad god se nešto dogodi dobro, samo te tjera da radiš dalje i tu nema jednostavno kraja.
1: Nema. Vjerujem da nema kraja za vas, jako ste lijepo i krenuli i evo ima zaista niz hitova koje ste ostvarili, naravno i ovaj također novi. Spomenuli ste sad isto tako i Požeški festival, čestitke na osvojenoj nagradi.
0: Hvala.
1: Bože kako hoda, upravo ova pjesma je osvojila srce publike, vjerujem i naših slušatelja već lagano. Koliko vam znače upravo nastupi na ovakvim festivalima?
0: Pa nekako, s obzirom da smo mi svi kolege sa tamburaške, mislim i šire estrade, jako dobro se poznajemo, ali jednostavno ti tajming obaveza, što privatni, što nastupa, ne da nekakav trenutak da se podružiš. I on ti festivali prije svega služe kao jedan dobar veliki team building, gdje se podružimo, a ujedno i predstavimo nekakav naš novi autorski rad. I moram reći da je to možda onako najljepši period godine kad negdje nastupamo s kolegama, jer to je pogotovo sad najsvježiji Požeški festival.
1: Da.
0: Tri dana dobre glazbe, dobrog druženja, veselja, također i od publike je to jako dobro prihvaćeno.

0: posjećeno. I ovaj, moram se sad baš osvrnuti na ovu nagradu. Baš je to, mi nismo ni znali da ove godine novi koncept nagrađivanja na
1: festivalu. Da, to sam nešto pratili smo, da, da.
0: I sad kako je to sve novo nešto postavljeno, mi pojma nismo imali. Mi idemo na festival promovirati našu pjesmu, podružiti se s kolegama.
1: Pa ako bude nagrada, dobro, ako ne, ne. Vi ste bili.
0: I u tom baš u toj situaciji netko je nešto spominjao nagradima, daj pusti nagrade, idemo popričati. Čašica razgovora, jel? Da bi nas netko na kraju zvao, e, dečki, morate ići primiti nagradu. Kakvu nagradu, pojma nismo imali da se dodijeljuje nagradu.
1: A vi ste se već malo opustili, vjerujem.
0: Pa naravno, odradili smo službeni dio, idemo na treće poluvrijeme.
1: Gotovo je.
0: I ovaj, ali pogotovo što ta onako, možda još nam je draža nagrada, što je nagrada publike, jer publika je nakon samog festivala glasovala, imali su 10 minuta za glasovanje i samo opet pokazatelj našeg rada, našeg smjera kud trebamo ići, što raditi, jer mi smo karakterni uvijek bili vedri, veseli, optimistični, zafrkancija na prvom mjestu, tako da je onako zaokružena priča, festivali uvijek i to je to.
1: Tako je, i bit će ih, sigurna sam još. Idemo sad nešto malo više o singlu, evo spomenula, ovo je bio lijepi uvod u samo predstavljanje pjesme Bože kako hoda, mislim da je sve već rečeno zapravo u samom naslovu pjesme.
0: Pa evo, sad se vraćam na taj nekakav naš karakter i kroz sam spot se vidi i dobra zafrkancija, jedna vesela pjesma, ljubav se provlači uvijek kroz našu svaku pjesmu. Tu smo dali priliku našim kolegama iz Osijeka, mladi autori Antonio Vranjiš i Ervin Lustig, u konačnici sa našim dugogodišnjim suradnikom Željkom Nikolinom, bez kojeg ništa ne prolazi. Oni su, kad su napravili tu pjesmu, rekli su ovo je za kas. Poslali su nama, mi smo valjda na prvo slušanje rekli to je to.
1: To je naše.
0: I to se jednostavno spojilo i mislim, evo, baš se opet sad kažem za tu nagradu i publiku, publika je to odmah prepoznala, znači da je to nekakva dobitna kombinacija. Možda i za budućnost, vidjet ćemo što će biti dalje.
1: Evo, baš sam htjela isto tako spomenuti, dosta vaših pjesama je posvećeno upravo pripadnicama ljepšeg spola. Dakle, ljubav, ali eto.
0: Ljubav prije svega.
1: Ljubav prije svega, da.
0: Pa to je nekako spontano dođe, jer koliko god imali nekakav plan kad radimo na albumu, moram priznati da mi na tjednoj bazi dobivamo po nekoliko demo snimaka raznih autora. I mi se jednostavno, nas osmero iz benda, kad nešto poslušamo, 95% slučajeva je to nekakva ljubavna tematika koja je vedra i optimistična, ne idemo prema nekim tužnim pjesmama, iako ih imamo nekoliko, mislim nazovi tužne, ajmo to tako
1: da,
0: reći.
1: Malo laganije.
0: Pa da. Tako da to je jednostavno valjda u nama samima, u tom spoju nas osmero, toj sinergiji, da uvijek ispadne nešto ovog tipa.
1: Eto, moramo spomenuti da pjesmu prati i spot koji je isto toga, koji nas zapravo nekako vraća u one ljetne dane. Tako da, slušatelji, ako vam fali ljeto, svakako pogledajte spot od tamburaškog sastava Kas, Boži kako hoda. Evo, vjerujem da je bilo zanimljivo i na snimanju samog spota.
0: Pa je, znači, kogod je pogledao spot, pa kud ljetni spot pred jesen?
1: Pa da, to manje tak nekako izašlo.
0: U svrhu marketinga, svi se zapitaju i onda svi idu pogledati, to je to.
1: Pa evo, jednostavno. Da. Ali mislim, našli svoju recepturu.
0: Da, ali mislim, opet spot je, snimanje bilo zabavno, mislim da je ljudima će biti zanimljivo za pogled, pogotovo kad shvate o čemu se radi.
1: Da.
0: Na kraju nismo imali baš nešto ni pretjerano ni vremena, jer naravno, na samom snimanju već je došao jedan drugi scenarij, ali zato više nije bilo vremena koji bi možda bio još zanimljiviji, ali to ćemo ostaviti za neki drugi spot.
1: Pa eto, bit će još pjesama, bit će još spotova. A kad smo već i to spomenuli, zapravo i sam si rekao da se bliži novi album, pa kako teku pripreme, koliko će pjesama biti na novom albumu?
0: Pa, mi već kasnimo jednu godinu danas s tim albumom, kako je planiran. U proljeće definitivno izlazi album. To ćemo također ukroniti tu našu punoljetnost, naših 18 godina i zaokružiti priču s jednim koncertom u Osijeku. Imamo još nešto sitno za odraditi u studiju, nakon toga album još ide u tisak, još imamo čast i privilegiju dobiti onaj komad nečega u ruku za album, tako da neće još uvijek biti, bit će naravno u digitalnom obliku, ali imat ćemo nešto što možemo onako staviti na policu i gledat uživat. Ali bit će naravno nešto, nekakav presjek dosadašnjeg rada kroz zadnjih nekoliko godina, nešto festivalskih snimaka, a naravno i nešto potpuno novo. Evo ovdje, mislim, na ovom albumu imamo i tri dueta. I tu konačno, znači imali smo do sad, se ne vjerujem, tri dueta prije ovog zadnjeg albuma i sve bilo sa muškarcima.
1: Ja, aha,
0: konačno
1: dobro.
0: Se otvorilo nešto, tako da ovaj put imamo dva dueta sa ženama. Prvi je, prije dvije godine smo izveli pjesmu s Marijom Mirković, Nitko sretniji.
1: Mm-hmm.
0: Onda je prošlog, pred prošli Božić došao duet na Badnju večer sa Vlatkom Kopić-Tenom.
1: Mm-hmm.
0: I prošlogodišnja Požega sa tamburaškim sastavom Lege. I to je možda onako najneobičnije, s obzirom smo mi i jedni i drugi
1: jedni
0: iz Osijeka, tamburaški bendovi. I onako to je bilo kad smo razgovarali o toj suradnji. Šta mi imamo raditi duet međusobno? Onako nema smisla. Mi smo poslušali pjesmu, pa ni pjesma na prvu nikom nije legla, zove se Klela se pred Bogom.
1: Mm-hmm.
0: I sad sa odmakom od godinu dana se ispostavilo to da je pjesma i nama fantastična, publici je legla, tražena je na gažama. Tako da onako, neke stvari se valjda poslože i...
1: Da, to smo baš imali već prilike čuti u našem programu od nekih drugih glazbenika, kako neke pjesme zaista zažive onako s vremenom. Nisu odmah baš neki top hit, ali kasnije se ispostavi da ih jednostavno ne možemo prestati slušati. Evo, pa to je slučaj kod vas.
0: Da.
1: To je slučaj kod vas. Evo, spomenuo si da je zaista bilo svirki i po Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Pa postoje li neke festivale ili pozornica na koje još niste nastupili, a velika vam je želja?
0: Pa, s obzirom da evo, moram usput napomenuti da ove godine, doček nove godine radimo u Chicagu, u Americi opet.
1: Opa, to...
0: Pa da,
1: ovaj... To mislim da će biti itekako posebno.
0: Hoće, evo, ovo nam je šesti put da idemo preko bare, kako
1: i kako onda,
0: reklo.
1: Kako onda s ostalim privatnim obavezama, tu je ipak obitelj, da li jete svi, znači svako sa svojom obitelji, pa skupa tamo dočekate blagdane.
0: Posao prije svega, moramo biti ozbiljni, ne možemo miješati privatno i poslovno.
1: Dobro.
0: Dakle, da, ovaj, idemo sami, mislim i logistički je puno lakše,
1: dobro,
0: jednostavnije. Tako da, ovaj, evo, baš na ovo pitanje, što još, nekako nam je ova Australija ostala neostvarena, iako je bilo puno kontakata, ali baš onda ovaj drugi dio, i obiteljski, privatni, je možda nekad teško uslediti sa recimo 2 do 3 tjedna nekakve turneje, pa nam je to ostalo još onako nedorečeno, nezavršeno.
1: Eto, kut na sve glazba može odvesti, budem tako rekla. I nastupi sve skupa, eto, pogotovo vas, vi ste, eto, primjer. Nastupi po Americi, evo, pa možda, evo, nadam se da vam bude otvoren i taj put prema Australiji.
0: Možda se jednom dogodi, ako se ne dogodi, mi smo zadovoljni. I kad smo u Osijeku.
1: I s Amerikom.
0: Pa i u Osijeku.
1: I u Osijeku.
0: Mi sviramo zato što volimo.
1: Tako je, to je ono najbitnije nakon svega. Evo, osim što se radi na albumu i što su još uvijek, vjerujem, aktualne i svadbe, jer svirate i svadbe, na svadbenim svečanostima, vjerujem da vas i ondje traže dosta i vaše pjesme, da imate i svoj neki repertoar.
0: Naravno, pa mislim, uvijek se nekako prilagođavamo ljudima, čak i u nekakvom dogovorenom dijelu se zna dogodite, pa to nam nešto ne odgovara, nije nekakva atmosfera, jednostavno što ljudi u tom trenutku traže, tu smo.
1: Da, svirate sve.
0: Apsolutno sve.
1: Apsolutno sve, eto ga.
0: Ono što ljudi vole, tu smo.
1: Najbolje rečeno. Ima li neki nastup za najaviti možda ovdje u našim krajevima?
0: Pa sad u ovom trenutku ne, uglavnom ovi nastupi, koncerti koje su nadolazeći, i sad recimo i najviše se to odnosi na advent, uglavnom su po Slavoniji,
1: mm-hmm.
0: A ovdje sad još imamo dosta privatnih gaža, domjenaka razno raznih, tako da mislim da ćemo to odgoditi za proljeće i kad prođe album.
1: Kad bude album vani i malo kad se sve posloži i predstavi, onda je to to. Evo sad moram pitati ovako nekako i za sam kraj. Nakon toliko godina zajedničkog muziciranja, a i sam si nekoliko puta spomenuo i sad si isto rekao posao, pa sve drugo. Je li vam kasi još uvijek, dakle mislim na sve članove, još uvijek prijateljstvo, glazba, posao ili zapravo kombinacija svega toga?
0: Pa to je kombinacija svega, jer previše vremena provodimo skupo što u kombiju, što na gažama, da bi to ostao samo posao. To smo još prije x godina onako sami zaključili, uzmemo si godišnji preko ljeta od 2 do 3 tjedna, da se ne vidimo.
1: O, pa mislim, lijepe godine.
0: Pa da,
1: treba, treba.
0: To je preventivno, da se baš ne bi posvađali do kraja.
1: Pa da, ali dobro, treba biti i svađa, treba
0: naravno
1: biti svega. To je...
0: Pa i to sam htio reći, ovaj sad krene taj godišnji, ne vidimo se jedan, ne čujemo se drugi dan, treći dan, evo nas na kavama i jednostavno ne možete...
1: Ne možete jedni bez drugih.
0: Ne ide. Pokušali jesmo, ali ne ide.
1: Eto ga, savršen spoj svega. Pa mislim da smo zapravo sve rekli vezano uz novu pjesmu. E sad, kad bude album vani, nadam se da se onda opet vidimo ovdje kod nas u studiju.
0: Apsolutno, i u svakom slučaju nekakvom proširenom izdanju.
1: Tako je, sad znate gdje smo. Tako da nećemo se predugo tražiti. Marko, hvala ti puno na gostovanju, na našem programu. Mislim da smo zaista sve obuhvatili, onaj početak i sve skupa, puno toga ispričali našim slušateljima. Mi ćemo nastavku još jednom odslušati od početka do kraja. Bože kako hoda. Želimo puno sreće u daljem radu i veselimo se toga i svim novim pjesmama koje ćemo čuti i novim susretima.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Vrijeme je da ponovno odslušamo tamburaški sastav Kas i Bože kako hoda.
2: Voda 92.8.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im.
5: Ovo je tvoj dan.
6: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
7: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
8: Ili na vnuk-produkt.hr.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
10: Jukebox.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestite se dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuju vas novi modeli mirisnih svijeća jesenskih nota, solarnih, ekoloških i papirnatih lampiona po akcijskim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Adresa je Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili webu net-net.hr.
2: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup. Da bi imali malo mira i vremena za sebe, ponekad ipak nije loše klincima dati malo vremena i za igru. Ova priča započinje tako da nas posjetite i ugodno se smjestite u našoj fotelji i prepustite u naše ruke. Gamerska računala po želji i sva pripadajuća oprema. Sve to mi ispunjavamo i preuzimamo brigu na naša leđa. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003. www.popravi.me Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni izbor.

Najbolja glazba. Tebe se banci ili hoza megaherca. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.

0: Nekih se briga lako i brzo možete riješiti. Kad su računalne brige u pitanju, mi smo ovdje da ih riješimo, da zadovoljni i mirni budete. Pomažemo i savjetujemo kako sačuvati važne podatke. Računala sastavljamo prema vašim željama i mogućnostima. Gameri, tu smo za vas i imamo sve za gaming. Dobre vibracije. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
1: Pripremite se za glas.

0: Marko Vukes and Share Love with Others Band. 25. studenog, Tvornica kulture. Ulaznice vas čekaju u sustavu Cori Band i na blagajni Tvornice kulture. Budite tamo.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po desi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr. Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na čipoteka.hr.

0: Poslovni oglasi.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
0: Poslovni oglas.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
1: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
2: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
1: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
2: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
2: Teče, teče, teče jedan slap. Što njom znači moja mala kap? O, znači i tekako, jer ta mala kap može vas jako skupo koštati ako pogriješite u odabiru printera. Posjetite nas i počastite se Brother Japancem sa kikiriki cijenom ispisa i najmodernijom tehnologijom uz 5 godina jamstva. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me. Alfa M. Matis Outdoor seli Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Jacques Houdek i predivna pjesma Kad nekoga voliš. Kroz minutu slijedi sigurnosni kod, odnosno policijsko izvješće. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz program našeg radija i dobar dan.

0: sigurnosni kod.
1: 15:44, slušate sigurnosni kod, odnosno policijsko izvješće i dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za prethodni dan. Pa krećemo od Policijske uprave Varaždinske. U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, odnosno jučer 12. listopada oko 19:10 u Nedeljancu, ozlijeđena je jedna osoba. Muškarac u dobi od 34 godine upravljao je osobnim vozilom nerazvrstanom cestom u mjestu Prekno. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC35 prošao je pored prometnog znaka stop i skrenuo u desno, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska. Uslijed udara vozač osobnog prevoznog sredstva pao je na kolnik, dakle bicikla, i zadobio tjelesne ozljede. Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Iduće izvješće u ponedjeljak, isto tako jučer 12. listopada oko 17:40 u Malom Bukovcu, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac u dobi od 31 godine upravljao je osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila, krećući se prilaznom cestom parkirališta. Dolaskom do raskrižja s ulicom Mihovila Pavlika Miškine prošao je pored prometnog znaka stop i skrenuo u lijevo, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska. Tom je prilikom prednjim lijevim bočnim dijelom osobnog vozila udario u motocikl kojim je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao 15-godišnjak. Vozač motocikla pritom je ozlijeđen te je prevezan u Opću bolnicu Koprivnica radi pružanja medicinske pomoći i njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Iduća vijest iz Policijske uprave Varaždinske. Jučer 12. listopada oko 22:50 na Trgu Bana Jelačića u Varaždinu policijski su službenici zatekli 16-godišnjaka kako upravlja električnim romobilom snage motora 2000 vata. S obzirom da navedeno vozilo prema zakonskim propisima ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila, takvim je vozilima zabranjeno kretanje prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka. Vozilo je privremeno oduzeto 16-godišnjaku te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. I sada se okrećemo dnevnim informacijama Policijske uprave Međimurske. U akciji distrakcija, mobitel i pojas utvrđeno više od 200 prekršaja nekorištenja pojasa i nepropisnog korištenja mobitela u vrtira. Dakle, tijekom akcije utvrđeno je ukupno 434 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega ističemo 154 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 48 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Riječ je u ukupno 202 prekršaja obuhvaćena ciljevima ove akcije. Osim navedenih prekršaja utvrđeno je i 145 prekršaja nepropisne brzine kretanja, 11 prekršaja upravljanja vozilima, dok je u krvi prisutan alkohol, 7 prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, zatim 5 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, 4 prekršaja nepropisnog nekorištenja zaštitne kacige, 3 prekršaja nepropisnog prijevoza tereta, po 2 prekršaja nepropisne uporabe svjetala u prometu, tehničke neispravnosti vozila i upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 1 prekršaj nepostupanja po znaku policijskog službenika i utvrđeno je 50 ostalih prekršaja. Iduća vijest glasi ovako, odnosno izvješćem. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem na 28-godišnjakom utvrđena je sumnja da je počinio kazneno djelo prijetnje iz članka 139 stavka 2 kaznenog zakona, te kazneno djelo ubojstva u pokušaju iz članka 110 u vezi s člankom 34 kaznenog zakona na štetu 24-godišnjaka. O čemu se radi? U nedjelju 11. listopada, nešto prije 18:00 u Paragu, u dvorištu obiteljske kuće, zbog spora oko razgraničenja zemljišta sukobila su se četvorica rođaka. Tijekom sukoba 28-godišnjak je ručnim alatom sa sječivom udario 24-godišnjaka u predjelu glave, te mu pritom prijetio ubojstvom. Ozlijeđenom 24-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je u događaju lakše ozlijeđen. Osumnjičeni 28-godišnjak je uhićen, te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske, dok je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje i ubojstava u pokušaju. I posljednje informacije policijske uprave Međimurske. U Piškorovcu pronađena puška i streljivo, odnosno jučer 12. listopada u ranim poslijepodnevnim satima. U Piškorovcu je obavljen pregled doma i drugih prostorija obiteljske kuće u vlasništvu 49-godišnjaka uz njegovu prethodnu suglasnost. Tom prilikom u pomoćnoj prostoriji kojom se koristi 23-godišnjak ispod kreveta pronađena je puška marke Balkal koja pripada vatrenom oružju kategorije B te 20 komada pripadajućeg streljiva kalibra 16 mm. Pronađeno oružje i streljivo oduzeti su dva od 23-godišnjaka. Zbog posjedovanja vatrenog oružja i streljiva kategorije B bez odgovarajućeg oružnog lista ili odobrenja nadležnog tijela te time počinjenja prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 23-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1320 eura. Završen je sigurnosni kod, vrijeme je za najavu ovog programa, odnosno poslije podneva.
0: Sigurnosni kod.
1: Ukratko, prije nego što nam krene marketing, još jednom želim vam svima dobar dan. Ja sam Amerika. Danas se družimo ponovno do 21:30 u Eteru. U nastavku glazba čujemo se u oglasniku u 16, nakon toga slijede vijesti u 16:15, a mi se u Čušpejzu družimo od 17 do 18. Dakle, reklame, Maja Šuput, a onda vaši oglasi. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Meso tu je, paprika tu je, češnjak tu je, recept tajna.
3: A gdje su crijeva?
2: E, to si zaboravio.
3: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
2: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
3: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
2: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
3: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
2: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
4: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
6: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vi slavite, mi častimo.
7: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
8: Vjenčanja.
7: Rođendane.
8: Obljetnice.
9: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
7: Sjeverni FM.
9: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
9: I još gratis.
7: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
7: 505 606.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 16 sati, dobar vam dan, vrijeme nam je za oglasnik i krećemo odmah s čitanjem oglasa koji glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako je vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom. Naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, u dane i za dane vikenda te praznicima i blagdanima naš marketing ne prima ni čestitke ni oglase. No, isto tako, vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve upite koje imate, naš marketing možete kontaktirati i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na 042-505-606. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Već smo i najavili nakon samog sigurnosnog koda kako nakon oglasnika slijede i vijesti dana, naravno prije toga glazba, i mi se čujemo u Čušpajzu od 17, a vas podsjećam da šaljete vaše glazbe na želje. Budite i dalje s program našeg radija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Na stranicama uglednog jutricnog portala gradonačelnik.hr nedavno je objavljeno iznimno opširno i detaljno obrazloženje o razlozima zbog kojih je grad Ivanec uvršten među 5 najboljih u Republici Hrvatskoj u kategoriji kvalitete života u konkurenciji srednjih gradova. Posebno se o toj analizi ističe kako je upravo ova kategorija ujedno i najobuhvatija i najzahtjevnija u cijelom izboru, zato što uključuje detaljno stručno vrednovanje čak 29 pokazatelja. Ti se pokazatelji protežu kroz područje gospodarstva, održivosti gradskih financija, lokalne porezne politike, demografskih kretanja, obrazovanja, predškolskog odgoja, te niza ostalih javnih servisa i područja od direktnog značaja za svakodnevni život svih stanovnika. Osim toga, neovisni analitičari u sklopu vrednovanja uzimaju obzire izravne prioritete samih ljudi koji su prikupljeni i analizirani na temelju opsežno provedene ankete. Iako se Ivanec svojom financijskom snagom teško može izravno uspoređivati sa ostalim finalistima u svojoj kategoriji, a to su Poreč, Rovinj, Sveta Nedjelja i Solin, čiji su gradski proračuni i do 5 i više puta veći od ivanečkog, pa osim sukladno tome i mogućnosti za izravno ulaganje u kvalitetu života znatno izdašnije. Ovaj izniman iskorak ipak izuzetno značajan. Činjenica da je Ivanec prepoznata na nacionalnoj razini silno veseli cijelu lokalnu zajednicu i jasno pokazuje da gradska uprava radi kvalitetan posao te da se Ivanec sve više i snažnije potvrđuje kao grad ugodnog i ujedinačnog života. Stoga, bez obzira na to tko će na završnoj svečanosti 21. listopada u Šibeniku osvojiti laskavu titulu najboljeg srednjeg grada u državi, Ivanec je samim ulaskom u završnih 5 već ostvario iznenadan rezultat i osigurao svoje zasluženo mjesto u samom vrhu. A što sve točno pokazuju detaljne brojke, usporedne proračunske analize i kako Ivanec i njegove potencijale vide neovisni analitičari, svi zainteresirani mogu pročitati u opsežnoj elaboraciji koja je u cijelosti dostupna na portalu gradonačelnik.hr. Dok treća generacija mladih ročnika ovog tjedna u vojarnama diljem Hrvatske privodi kraju svoje dvomjesečne temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti su započele pristizati prve službene kazne mladićima koji se bez opravdanog i zakonski prihvatljivog razloga nisu odazvali na obavezni liječnički pregled zbog utvrđivanja opće zdravstvene i psihičke sposobnosti za vojnu službu. Najviše do sad izrečena novčana kazna iznosi točno 500 eura. Na taj je iznos prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Virovitici, kaže mladić koji se bez ikakve obavijesti i opravdanja nije pojavio na zakazanom zdravstvenom pregledu. Ministarstvo obrane naše Republike Hrvatske službeno je potvrdilo da je zbog nedolaska na pregled do sad podneseno ukupno 57 optužnih prijedloga, pri čemu je 19 prekršajnih postupaka do ovoga trenutka i službeno pravomoćno okončeno. Inače, pozve na liječnički u ovome ciklusu zaprimilo oko 16.000 mladića diljem zemlje. Odvjetnik Mario Medak u razgovoru za medije detaljnije pojasnio da su za ovakvu vrstu prekršaja zakonom inače predviđene novčane kazne u rasponu od 500 pa sve do 1500 eura, ali naglasio da sudovi pri konačnom određivanju visine kazne uvijek u obzir uzimaju specifične okolnosti svakog slučaja. Uglavnom se radi o mladim ljudima koji su tek završili srednju školu ili se još školuju te nemaju vlastiti i redoviti prihod, pa sudovi prilikom odmjeravanja kazne vode računa o njihovim imovinskim šansama, kao i u tom je li netko od njih ranije bio kažnjavan. Do sada su se postupci vodili pred općinskim sudovima u Zagrebu, Čakovcu i Virovitici, dok je sud u Zlataru potvrdio da su on je trenutno u tijeku 2 predmeta. S druge strane, sudovi na području Crikvenice, Požege, Gospića, Đakova, Karlovca i Dubrovnika do sad nisu zabilježili niti jedan takav slučaj. Do sad izrečene novčane kazne kretile su se u rasponu od 120 do 500 eura, što pokazuje da su suci u pojedinim slučajevima izricali kazne koje su bile i manje od zakonski predviđenog minimuma. Međutim, ako kažnjena osoba izreče novčanu kaznu ne podmiri u zadanom roku, napad se pokreće prisilnim putem. U tom slučaju brigu o naplati preuzima financijska agencija koja novčani dug prema državi naplaćuje izravno s računa. Ako se iznos ne može naplatiti na taj način, zakon predviđa mogućnost zamjene novčane kazne kaznom zatvora. Na sudovima u Zagrebu i Varaždinu međuvremenu se donesene i 3 oslobađajuće presude. U tim su slučajevima mladići oslobođeni svake prekršajne odgovornosti jer su na sudu uspješno dokazali da je službeni poziv na liječnički uopće nije osobno ručen u skladu sa propisanim postupkom. Nadležne službe podsjećaju da se obaveza odlaska na zdravstveni pregled odnosi na sve one mladiće koji u konačnici ne rade zatražiti odgodu slušanja temeljnog vojnog osposobljavanja zbog nastavka školovanja ili ostalih razloga. Grad Ivanec uputio je službeni poziv svim umirovljenicima koji imaju prijavljeno prebivalište na administrativnom području grada te svim ostalim sugrađanima iz socijalno osjetljivih i ugroženih skupina da podnesu svoje zahtjeve za isplatu prigodnih novčanih potpora, odnosno božićnica za 2026. godinu. Gradski službenici zahtjeve će u pisarnici putem e-sustava primati od danas pa sve do 30. studenog ove godine. Posebno je značajno napomenuti da ove godine grad Ivanec isplaćuje božićnice koje su u usporedbi sa prošlogodišnjim iznosima znatno povećane. I to u rasponu od 11% pa sve do 25%, ovisno o kategoriji korisnika. Pravo na isplatu ove božićnice ostvaruju prije svega svi umirovljenici čija ukupna mjesečna mirovina, što uključuje osnovni iznos mirovine, sve pripadajuće dodatke te zaštitni dodatak, ne prelazi iznos od 700 eura mjesečno. Ukoliko pojedinac uz hrvatsku mirovinu ostvaruje inozemnu, za ostvarivanje prava na gradsku božićnicu, zbroj oba mjesečna primanja također ne smije prelaziti navedeni cenzus od 700 eura. Iznosi božićnica stupnjevani su prema visini materijalnih primanja. Tako će umirovljenici čija mirovina iznosi od 300 eura primiti božićnicu u iznosu od 100 eura. Za umirovljenike sa mirovinama u rasponu od 300 eura i 1 centa do 440 eura osigurana je božićnica u iznosu od 85 eura. Umirovljenici koji primaju od 440 eura i 1 centa do 570 eura ostvaruju pravo na 65 eura, dok će onima s mirovinom od 570 eura i 1 centa do 700 eura biti isplaćeno od 50 eura. Osim umirovljenika, pravo na isplatu ove potpore ostvaruju i korisnici zajamčene minimalne naknade, zatim dugotrajno nezaposlene odrasle osobe i osobe s utvrđenim invaliditetom, te sve osobe starije od 60 godina koje nemaju nikakvih vlastitih redovitih primanja. Zahtjevi za božićnicu podnose se na unaprijed definiranom i propisanom obrascu. Svi ga mogu predati osobno u pisarnicu grada Ivanca na prijednom šalteru u gradskoj vijećnici na Trgu Hrvatskih Ivanovaca radnim danom od 7 do 15. Zatim slanjem e-pošte sa jasnom naznakom što se radi i da se radi o javnom pozivu za potporu povodom božićnih blagdana u 2026. godine ili slanjem dokumentacije na e-mail pisarnice. Na području grada Varaždina u tijeku je provođenje važnog procesa savjetovanja s javnošću povodom donošenja novih smjernica za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite za razdoblje od 2027. do 2030. Ovo savjetovanje počelo je 9. listopada i trajat će sve do 9. studenog ove godine. Predložene smjernice predstavljaju temeljni četvrtogodišnji planski dokument kojim se na razini grada definiraju ključni razvojni ciljevi i ono bitno u izgradnji i jačanju sustava civilne zaštite. Ovaj dokument ujedno služi kao neophodan okvir za izradu pojedinačnih godišnjih planova te omogućuje sustavno i kontinuirano praćenje stanja na terenu kroz izradu godišnjih analiza. Razlog donošenja novih smjernica je utvrđivanje konkretnih razvojnih područja, mjera i aktivnosti kojima će se u idućem četvrtogodišnjem razdoblju unaprijediti spremnost i operativnost svih službi u gradu, a sve u potpunom skladu sa zakonskim propisima. Glavni cilj provođenja ovog javnog savjetovanja jest omogućiti svim ljudima, stručnjacima i udrugama uvid u nacrt dokumenata kako bi svojim prijedlozima, primjedbama i stručnim mišljenjima doprinijeli izradi što kvalitetnijeg finalnog akta. Svi materijali, obrasci i nacrt dokumenata javno su dostupni na službenom webu grada Varaždina u sekciji namijenjenoj javnim savjetovanjima pod rednim brojem 25. Svoju podršku ili konkretne prijedloge građani mogu dostaviti najkasnije od 9. studenog 2026. na adresu gradskog upravnog odjela za poslove gradonačelnika gradskog vijeća u Varaždinu ili slanjem popunjenog obrasca na službeni mail nadležne gradske službenice. Članovi KUD-a Selinove iz proteklog su vikenda ostvarili izniman uspjeh na nastupivši na 33. poredu susretu hrvatskih folklornih ansambala izvornih skupina koji je održan u Bjelovaru i to organizacije Hrvatskog sabora kulture. Izvan plasma na ovu najvišu i najprestižniju nacionalnu smotru, Selinovčani su izborili još svibnju ove godine na županijskoj smotri, a u Bjelovaru su prebrojnom publikom i osnivačkim sudom dosljedno predstavili autentične pjesme, plesove i bogate narodne običaje Bednjanske doline i Ivanečkog gorja. Brojna publika i stručno povjerenstvo imali su priliku uživati u odličnom scenskom prikazu pod nazvom Aj Trnina Trnina, koji pokazuje tradicijske špelancije na čeranju, odnosno čehanju perja, a koji je posebno za scenu spremio Tihomir Kukulić. Za kvalitetnu vokalnu pripremu i predano uvježbavanje pjevanja bila je zaslužna Lucija Geček, dok su tamburaški orkestar predano uvježbavali Jurica Žibek i Vjekoslav Ptiček. U jakoj konkurenciji od ukupno 15 ponajboljih društava iz svih krajeva Lijepe naše, folklornom ansamblu iz Selinovca pripala je velika čast da nastupi posljednji. Ovo je bio već 8. po redu nastup KUD-a Selinovec na ovoj državnoj smotri, te čak 4. godina zaredom kako ovo društvo ponosno predstavlja našu županiju i sam Ivanec u samom vrhu hrvatske folklorne umjetnosti. Ove će se subote 17. listopada u Bednji održati svečani koncert klasične i sakralne glazbe. Početkom u 19:30 u prednom ambijentu župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije nastupit će sopranistica Barbara Pokorni uz umjetničku pratnju poznatog glazbenika Krešimira Hasa na orguljama. Ovaj iznimni glazbeni događaj dio je dugogodišnjeg nacionalnog festivala koji koji već desetljećima uspješno promovira, obnavlja i doživljava iznimno bogatu baštinu povijesnih Ogulja diljem Lijepe naše. Svi ljubitelji vrhunske klasične glazbe i sakralne umjetnosti srdačno su pozvani da ove subote dođu u Bednju i uživaju u besprekornom izvedbama u jedinstvenom akustičnom prostoru tamošnje župne crkve.
0: Sport.
1: I protekli vikend donio pregršt uzbuđenja za ivanečke sportaše koji su zabilježili odlične nastupe u rukometu i sportskom ribolovu. U sklopu trećeg kola prve Hrvatske rukometne lige do 17 godina za regiju 5 mlada momčad Ivančica iz Ivanca odigrala je dvije vrlo zahtjevne utakmice u Varaždinu. U prvoj utakmici Ivančani su pretrpjeli poraz od domaće ekipe Varaždina 1-9-3-0, 22-28. U drugoj su utakmici pokazali karakter i svladali momčad Vidovca 38-31. Simon Belavić bio je najistaknutiji i najefikasniji igrač u redovima ivaničke ekipe, postigavši u dvije utakmice ukupno 15 pogodaka, dok je David Fodrek dodao 13 golova. U ostalim utakmicama ovog turnira Čakovec je pobjedio Vidoveca 45-33, ali je poražen od Varaždina 18-27. Idući prvenstveni izazov mladi rukometaši Ivančice imat će 24. listopada, kada se sastaju sa vršnjacima iz Čakovca. Na jezeru Lapovac u Našicama održano je uzbudljivo posljednje četvrto kolo druge Hrvatske šaranske lige na kojem se natjecalo 20 ekipa iz cijele zemlje. Pobjedu u ovom kolu odnijela je ekipa Carp Team Rak Rakitje MNM. Drugo mjesto zauzelo je športsko ribolovno društvo Đuđenovac, dok je treća bila udruga za promicanje športskog ribolova Ulovi i Pusti 2. Ekipa Ivanca Carp Energy u sastavu Antonio Sitar, Miljenko Matole, Marin Šafarek i Edvard Pusić natjecanje u Našicama završila je na 7. mjestu. Tajni rezultat u ukupnom sezonskom poretku se uveo visoko u 4. mjesto i ostvarenje glavnog cilja s početka sezone, a to je službeni plasman u viši rang, odnosno u prvu Hrvatsku šaransku ligu. Uz Ivaneću ribolovce u najviši rang Hrvatskog šaranskog ribolova, oni su sa rezultatima plasirali ekipe Carp Team Rak Rakitje Preid, Ulovi i Pusti 2, te Carp Team Rak Rakitje M&M.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, uz većinom slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 celzijevih stupnjeva. Sa zalaskom sunca će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi oblačnije vrijeme, ali ostaje većinom suho. Poslije podne postupno razvedravanje uz sve više sunčanih razdoblja. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7 uz mjestimičnu maglu, a najviša dnevna između 14 i 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Erika Krbot i Borna Stipedić.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeco autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17. sati, dobar dan svima. Vrijeme nam je za Čušpajz, u kojem će i danas biti od svega pomalo, za svakog ponešto, ja vjerujem u to. Tako da šaljete vaše glazbene odabire na 091-561-6622. Dakle, možete poslati običnu, odnosno klasičnu SMS poruku, možete se javiti na Viber, na WhatsApp ili se javiti putem Messengera. Biće i nekoliko javljanja u eter unutar kojih ćemo otvoriti linije za vaše pozive, tako da eto moći ćete nas i nazvati uživo, naručiti pjesmu koju želite čuti i pozdravite nekoga vama dragog, naravno ako želite, to je opcija. Družimo se svega sat vremena u Čušpajzu, ali danas imamo dva Čušpajza, dakle onaj standardni dio poslije ponevnog programa. Idući Čušpajz starta od 20:30, ali do tada još ima vremena. Fokusirat ćemo se na ovaj tri glazbena broja u nastavku kao zagrijavanje i priprema vas, odnosno vama, da razmislite koju pjesmu želite naručiti i čuti. Dakle, Tomislav Ivčić, Sejd, odnosno Vajta, zatim Krunoslav Kičo Slabinac, a onda vaši pozivi. Čujemo se uskoro, vi pokraj sebe imajte vaše mobilne uređaje i razmislite što ćemo odsvirati za vas.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Još jednom dobar dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za vaše pozive, odnosno za vaše glazbene želje i za pjesme koje želite čuti. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati i ovo nije posljednje javljanje u Čušpajzu kad otvaram linije za vaše pozive i javljam se na iste. Biće tu najvjerojatnije još jedan blok poziva. U međuvremenu čitamo i poruke i tako naizmice cijelo vrijeme do 18 sati. Dakle, 042-505-505, a ako želite, naravno, možete poslati i poruku na 091-561-6622. Kad smo već kod poruka, prva glasi ovako, ovdje Drago iz Novaka od Leona Grda, pratit ću te, pozdrav, zatim... Ima nešto i na Viberu. Ti Ivana Kovač, hvala, može. Pozdrav ekipi na radiju, da li može pjesma Bosiljka za prijateljicu Nevenku, može. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Rukuju se, rukuju od Žane, hvala, ugodan ostatak dana. Hvala također. A evo nam i poziva, ili ne, taman se javila. Dakle, 042-505-505, broje za vaše pozive, dragi slušatelji. Svakog prvog dana u tjednu, ono kako sam htjela započeti rečenicu, imamo sport ponedjeljkom, odnosno sportski ponedjeljak. Tako da je ovaj dio Čušpajza malo drugačije zamišljen. I nema onog večernjeg dijela vaših glazbenih odabira, već biramo glazbu upravo mi i naravno informiramo vas o aktualnim sportskim novostima i događanjima. Ali onda od utorka do kraja tjedna, sve po starom, sve standardno. Tako da evo zovite na 042-505-505, broj je to za vaše odabire. Kad rivom prođeš šaramande, nosiš mu bevande, kad rivom prođeš... Halo, halo.
1: Bok je rekao.
0: Pozdrav, Drago.
1: Sa malo. Sad će dobro?
0: Bolje je, hvala, hvala.
1: Ma, daći meni Erika pjesmu. Daći meni pjesmu. Na Lačiću ima njeno.
0: Na Lačiću ime tvoje, jel na to mislite?
1: Da.
0: Može, Drago, pustit ćemo.
1: Lijep pozdrav tebi, Eriko.
0: Hvala.
1: Pozdrav Ivan i Azvani. Dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas ljubičarima i naravno to je možda nevoće na večer.
0: Čujemo se svakako, Drago. Lijepi vam pozdrav do tad i do slušanja.
1: Hvala ti.
0: Bok. Idemo malo zasvirati. Čujemo se uskoro. Uskoro ćemo se ponovno, odnosno ću se ponovno javiti u eter i tako nekoliko puta sve do 18 sati. Kad zaključujemo Čušpajz i kada kreće oglasnik, naravno kao i svakog dana, prvo glazbeni odabir iz poziva, a onda glazbeni odabiri koje ste slali putem poruka.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Birali ste pjesmu Jasmina Stavrosa Boseljka u vašim, odnosno našim porukama, što naravno možete i dalje na 091-561-6622. Idemo vidjeti jeste li još nešto pisali na Viberu. Lijep pozdrav vama, Erika, i svim slušateljima. Molim vas glazbenu Vilo moja. Pozdrav i Sonji i Štefeku. Hvala, Nena. Nema na čemu. Lijepi pozdrav i vama, Nena. Zatim lijepi pozdrav, Erika. Molim vas pjesmu Još viski pijem grupe Vigor i Luke Basija. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Med i slatko grožđe. Pozdrav. Može. 042-505-505 broje za vaše pozive, dakle možete i nazvati i poželjeti neki glazbeni broj. Može pjesma Te smo se noći rastali za Roberta iz Podgorja i pozdravi cijelu ekipu Radija Sjeverni FM i slušateljima. Hvala najljepša, Roberte, također. Pjesmu ćemo svakako odsvirati, a sad ćemo se zapravo i prebaciti na vaše glazbene odabire. Nekoliko njih u nastavku ide, a onda se čujemo u još jednom bloku poziva i poruka. Svakako budite i dalje uz nas. Čušpajz traje još pola sata.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu. I vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14 euro i 21 cent uz otkup penala do 150 eura.
2: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
3: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
2: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
3: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Legendarne pjesme, legendarni bend, nezaboravna noć. Bijelo dugme, pjevajmo zajedno. 31. listopada, Sport Hub, Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
6: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 106. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Sati i 45 minuta, vrijeme još jednom za vaše pozive i poruke. 0425055 broj na koje nas možete nazvati, a kad smo kod toga, eto nam već prvog poziva. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Zovem tu iz Ivanca i želim čestitati Štefici Bažunaj iz Željeznice sretan rođendan sa pjesmom od Ivice Šerfezija Ruže su crvene.
1: Može, naravno. Evo sve najbolje od mene.
2: Hvala vam lijepa.
1: Vama isto. Lijepi vam pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Bog. Eto, Ivica Šerfezi, Ruže su crvene, povodom rođendana, i to ćemo naravno cvirati. 0425055 broje za vaše pozive. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Milan kod telefona.
1: Slušamo, Milane.
3: Može, pod Jeršeka, ma briga me.
1: Naravno.
3: Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav, godan dan.
1: Hvala također, uživajte, bok. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Da može naručiti ovo pjesmo zadnji put, neka ženska su popijela, ali Dukni jajkec.
1: Kak ste rekli?
4: Neka grupa, neka ženska, Dukni jajkec. To ovo kaže Zagorsko. Neka grupa ženska je popijela. To sam privam čuo nek prije tjedan dana.
1: Budem pokušala pronaći. Imate možda koju drugu pjesmu još koju želite čuti?
4: Pa neko od ovoga Balaševića.
1: Može, dogovoreno. Eto, ako ne pronađemo ovo, pustit ćemo Balaševića.
4: No, to sam vam čuo jutro kod vas.
1: Provjerit ću svakako.
4: Dobro, hvala.
1: Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Ali tu su naravno i vaše poruke koje šaljete konstantno, uključujući u Čušpezu na 0915616622. Naravno da nam se javiti možete i preko društvenih mreža, odnosno na Messengeru, na Viberu, na WhatsAppu, kako god želite. Naravno možete poslati slobodno i glasovno poruku na Viberu. Kad smo kod Vibera, WhatsAppa, eto nam poruke. Lijepi ti pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Tvoje oči zelene, Dražen Zečić. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala vam Vesna također. Bilo koja pjesma od Vigora, naravno da može, pustit ćemo svakako. Eto, bile su ovo vaši glazbeni odabiri i u ovom bloku. Idemo odslušati jedan do dva glazbena broja pa ćemo službeno i odjaviti Čušpajz. Onda ću i provjeriti ima li možda koje novo naručene pjesme u našim porukama. Do tada bit će tu Ivanečki Bečari, zatim Nikola Rokvić. Čujemo se nakon toga, prije nego što završi Čušpajz i krene oglasnik.

0: Đušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Bližimo se lagano kraju Đušpajza u 17 sati i 56 minuta, dakle još nešto manje od 4 minuta imate vremena da pošaljete poruku, poželite neku pjesmu ili nazovete. 0425055 je broj za vaše pozive, a za poruke je 091-561-6622. Odmah nakon Đušpajza kreće nam oglasnik i to posljednje današnje izdanje. Ali družimo se u još jednom Đušpajzu, onom večernjem od 9:30 do 9:30, tako da je to bit će još mogućnosti da naručite neku pjesmu i da ju mi onda uvrstimo u listu kako bi odsvirala za vas. Još jednom posljednja provjera vaših poruka, ima li možda nešto novo, a da ja nisam pročitala. Dobar dan, draga Erika, molim pjesmu Lorena za moju unučicu. Lijep pozdrav vama, kolegicama i Borni. Ugodan dan i večer želi Ljiljana. Hvala vam najljepša, gospođo Ljiljana. Eto, pustit ćemo pjesmu, naravno, i pozdrav vašoj unučici. I mislim da bi to bilo sve što se poruka tiče. Ali je tu zato još jedan poziv. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Udjegujete s Pengorca. To je pjesma, ne pošte od svoje uvijem.
1: Naravno. Hvala i vama, lijepi pozdrav. Eto, imamo vremena za još jedan glazbeni odabir i to upravo vaš prije nego što krene oglasnik. Svakako budite i dalje uz nas, čujemo se i družimo se u večernjem Đušpajzu, a uskoro slijedi oglasnik.
0: Đušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme je za oglasnik, vrijeme je za vaše oglase, odnosno za jedan oglas, ali isto tako za informacije vezane uz oglašavanje u programu našeg radija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. E sad, ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo, naš marketing možete isto tako kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Još jednom za kraj, naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka i za bilo kakve upite od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što se oglasnika tiče, emitirali smo sva današnja izdanja, sutrašnji oglasnik prvi će biti ujutro u 8 sati. Vrijeme nam je za glazbu, vrijeme je i za pokoj blok marketinga. A mi se čujemo uskoro u rubrici Info minuta. Vidjet ćemo i čuti svi zajedno što ima novo u našoj županiji, na području cijele Hrvatske, ali i u svijetu, kroz članke i informacije sa raznih portala.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Jukebox.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na tvrdi.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
7: Info minuta.
8: Slijedi info minuta, točno je već je krenula, 18 je sati i 15 minuta, dobar dan. Krećemo od informacija sa područja Jalžabeta. Mali veliki humanitarci iz dječjeg vrtića Potočić pokazali veliko srce. Idemo i malo opširnije. U dječjem vrtiću Potočić na području općine Jalžabet provedene su dvije humanitarne akcije koje su pokazale koliko su empatija, dobrota i solidarnost važne vrijednosti koje se razvijaju od najranije dobi. U akcijama su sudjelovala djeca iz odgojnih skupina Lastavice i Bistrići uz podršku odgojateljica i roditelja. Skupina Lastavica organizirala je prikupljanje hrane za mačke za udrugu Životni zov. Kroz ovu inicijativu djeca su učila o važnosti brige za životinje, odgovornosti i pomaganju onima koji nemaju vlastiti dom. Prikupljene donacije namijenjene su svakodnevne skrbi za mačke koje su pod zaštitom udruge. S druge strane, skupina Bistrići prikupljala je igračke za djecu koje se nalaze na bolničkom liječenju. Cilj akcije bio je uljepšati dane malim pacijentima, unijeti malo radosti u njihovu svakodnevnicu i izmamiti im osmijeh na lice. Svaka donirana igračka tako je postala znak pažnje, podrške i prijateljstva. Obje humanitarne akcije uspješno su provedene zahvaljujući velikom angažmanu djece, odgojateljica i roditelja, koji su se rado odazvali i podržali ove vrijedne inicijative. Iduća novost, sušno razdoblje od lipnja do kolovoza ove godine je velike materijalne štete na poljoprivredi nanijelo i na području općina Donja Voća, Martijanec, Sveti Đurđi, Jalžabet te grada Ludbrega, zbog čega je župan Anđelko Stričak danas, 13. listopada, proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za tih 5 jedinica lokalne samouprave. Riječ je o trećoj prirodnoj nepogodi zbog suše proglašenoj u posljednjih mjesec dana, a prema prijedlogu čelnika 4 općina i jedno grada. Na području općine Donja Voća, Martijanec, Sveti Đurđ i Jalžabet te grada Ludbrega dugotrajni nedostatak oborina praćen visokim temperaturama također je nepovoljno utjecao na poljoprivrednu proizvodnju. Posljedice su slabiji razvoj biljaka, oštećenja te smanjenje prinosa, kao i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda. Podsjećamo da, sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom, odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. Idemo i pogledati prema nebu, možda nedoslovno, ali kroz iduću temu. Udruga DigiSTEM i Spongenius pozivaju sve zainteresirane istraživače i zaljubljenike u nebo na prvu astronomsku jesen u Novom Marofu. Novi multifunkcionalni centar u staroj školi 21. listopada po prvi put otvara vrata na temu svemirskih prostranstva i njegovih tajni, pa će tako okupljeni imati priliku kroz radionice, predavanja i okrugli stol saznati nešto više o nebu, zvijezdama i dokučevim i manje poznatim činjenicama, dok će velika završnica biti spektakularna s pogledom u noćno nebo pomoću teleskopa. Jesen ne mora biti siva ni žuta. Neko u vama probudi znatiželju, razigranost i pokoje pitanje o nebeskim prostranstvima, poručuju organizatori na čelu s Matejom Golubić. A tu su nam i vijesti iz zemlje i svijeta. Hrvatski borbeni lovac Rafale u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora Air Policing danas u 11 sati i 2 minute presreo je na području iznad Korenice malteški putnički zrakoplov tipa Boeing, priopćilo je Ministarstvo obrane, a prenosi jutarnji HR. Vizualno ga identificira, uspostavio je s njim radio vezu, te je u 11:18 izvršio borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica i ispratio taj malteški zrakoplov iz hrvatskog zračnog prostora. Taj civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20, javlja MORH. Zračna akcija pokrenuta je nakon zapovjedi Združenog zračnog zapovjedništva u Toreonu za polijetanje hrvatskog Rafaela u misiju presretanja sa zadaćom vizualne identifikacije tog malteškog zrakoplova. Malteški putnički zrakoplov letio je na ruti Grčka-Njemačka, a Združeno zračno zapovjedništvo deklariralo je taj civilni zrakoplov kao moguću prijetnju. E sad, prema informacijama Command Reporting Centera u Italiji, taj civilni zrakoplov imao postavljen kod na transponderu 7500, što označava otmicu zrakoplova. Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još jednom je pokazala izvrsnu uvježbanost i brzinu reakcije hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale, kao i sposobnost tih borbenih lovaca. I za kraj jedna najava. Premijer Andrej Plenković u svome govoru u Hrvatskom saboru, predstavljajući godišnje izvješće o radu vlade, najavio tri vrlo važne odluke. Godišnji dodatak na mirovine za više od 1,2 milijuna umirovljenika u Hrvatskoj u ovoj će godini narasti iz prošlogodišnjih 6 na 7 eura po godini radnog staža. Riječ je o trajnom godišnjem dodatku koji se kolokvijalno naziva 13. mirovinom. Prvi je puta isplaćen u prosincu prošle godine za više od 1,228 milijuna umirovljenika. U prosjeku je taj godišnji dodatak iznosio 177 eura po umirovljeniku, za što je bilo izdvojeno 217 milijuna eura. E sad, nakon dogovora s koalicijskim partnerom HDZ-a, Hrvatskom strankom umirovljenika i rebalansa proračuna, odlučeno je da će se ove godine dodatak povećati za 1 euro po godini staža. Osim ove najave, premijer je rekao i da će se prema prijedlogu ministra demografije Ivana Šipića iz Domovinskog pokreta iduće godine podići jednokratna potpora za novorođenče s 618 eura na 800 eura, a da će u zadnjoj godini mandata ta naknada iznositi 1000 eura. Najavljeno je da će napokon 26. listopada krenuti i prva faza izgradnje nacionalne dječje bolnice u Blatu polaganjem kamena temeljca. Slušali ste Info minutu, slijedi glazba po vašem odabiru, a onda oko 18:45 servisne informacije.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Učimo Tesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Dobar vam večer, vrijeme je za večernje servisne informacije i kao što je najavio sam džingl, krećemo od vremenske prognoze. Točnije od temperature zraka koja je na širem ivanečkom području 11 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 13,4, u Križevcima je 13,2, zatim Zagreb Maksimir 14,2, 14-ica je na aerodromu, Bjelovar 13,6, Slavonski Brod 14,2, Pula 16,6, Crikvenica 17,6, Split 16,9. Najniža temperatura je na Medvednici, svega 6,2 celzijeva stupnja. Odmah ispod Medvednice su Plitvička jezera sa 9,7, a Sveti Ivan na Pučini ima najvišu temperaturu, 19,5 celzijevi stupnjeva je u pitanju. Po aktualnim podacima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjerenih u 18 sati. Što se vremena sutra tiče, u Primorskoj Hrvatskoj bit će nam pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je na sjeveru lokalno moguća i slaba kiša. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, uz pretežno sunčano vrijeme u priobalju većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog bure, osobito u prvom dijelu dana, upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Prolazno umjerena i povećana na oblaka u unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
1: Prometni info.
0: Zbog jakog vjetra na državnoj cesti DC-553 omiške obilaznici između Naklica i Omiša te na Jadranskoj magistrali DC-8 između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat prva skupina. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, potreban je dodatan oprez kao i strpljenje. Ima jako puno izvanrednih prometnih događaja. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Brinje u smjeru Zagreba i voze se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zatim prometna nesreća ponovno, nažalost, na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Rijeke voze se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta A2 Zagreb-Macelj zatvara se na dionici između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1. Zatim večeras od 22 do 5 zatvara se dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnica u smjeru Rijeke i zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak je državnom cestom DC3 starom cestom kroz Gorski Kotar. I od 22 do 5 bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a obilazak je starom Kliškom cestom. Sve smo rekli, ako nešto primijetite u prometu, javite. Želimo vam sretan i siguran put, pazite na sebe i pazite jedni na druge.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: Za kraj čitamo najavljene radove iz HEP-a, točnije iz Elektre Varaždin za sutra, 14. listopad. Morala sam se razmisliti koji je već mjesec. Krećemo terenske jedinice Novi Marof. Bez struje će biti Borićevec Toplički, Hrastovec Toplički, dio naselja od 9 do 12 sati. Dakle, Borićevec Toplički i Hrastovec Toplički od 9 do 12. I tu nam je sjedište Varaždin, Nedeljanec, dio naselja i tu su zapravo istakljene zamaknute ulice, Nova ulica, Varaždinska ulica od 12.30 do 13.30, zatim Varaždin trg Pavla Štosa, ali i Bombelesova cesta 1, Dravski kanal 3, trg Pavla Štosa, kao što sam već spomenula, i ulica Eugena Kumičića, te zeleni odvojak 3 od 9.30 do 11 sati. Nakon toga u gradu Varaždinu dio Optujske i Radničke ulice, ali je tu istaknuta i ulica Antona Augustinčića od 8.30 do 9.30. I za kraj Gojanec i Nedeljanec, dio naselja, ulica Braće Radić, ulica Ljudevita Gaja, zatim ulica Matije Gupca, Nova ulica u Nedeljancu, Prigradska ulica, Varaždinska ulica i u Varaždinu ulica Braće Radić od 10.30 do 11.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Pošto je jako puno informacija, možda bi bilo najbolje zaputiti se i na službenu stranicu HEP-a kako bi pogledali o kojim se točno kućnim brojevima radi, a isto to možete saznati i na portalu sjeverni.info. Slušali ste večernje servisne informacije, vrijeme je za glazbu u 19.15 za Ivanečki dnevnik. Oko 20 sati kreće i pjesma dana, a mi se čujemo u još jednim večernjim servisnim informacijama oko 20.20. Ja sam Erika, dobar vam večer, budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042

0: usluga zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
3: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glasbeni radio.

0: 8 מגהרץ, סימני FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec u finalu izbora za najbolji srednji grad u Hrvatskoj po kvaliteti života. Grad Ivanec objavio javni poziv za božićnice, isplate veće i do 25%. Očuvanje tradicije započeo drugi ciklus radionica Bedijenske ločarije u Bedencu. Mladi rukometaši Ivančice ostvarili pobjedu i poraz u Varaždinu. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti i informacije za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a vremensku prognozu donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Slušajte još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Današnji Ivanečki dnevnik počinjemo iznimno lijepom i važnom vješću koja nas iže sa nacionalne razine, a potvrđuje da se u našem Ivancu radi kvalitetno i planski. Naime, na stranicama uglednog i specializiranog portala gradonačelnik.hr objavljeno je opširno obrazloženje o razlozima zbog kojih je upravo grad Ivanec uvršten među 5 najboljih u Republici Hrvatskoj koji konkuriraju za laskavu titulu najboljeg srednjeg grada u kategoriji kvalitete života. Posebno valja naglasiti kako je upravo ova kategorija ujedno i najobuhvatnija i najzahtjevnija. Ti pokazatelji pokrivaju ključna područja gradskog života, od općeg stanja u gospodarstvu, stabilnosti i transparentnosti gradskih financija te lokalne porezne politike, pa sve do demografskih trendova, ulaganje u obrazovanje, predškolski odgoj i ostale segmente od presudnog značaja za svakodnevni život svih stanovnika. Osim samih statističkih i financijskih pokazatelja pri analizi su se uzimali u obzir izravni prioriteti samih ljudi, prikupljeni putem provedene opsežne ankete. Uspjeh Ivanca još je značajniji kada se pogleda izravna konkurencija u ovoj kategoriji. Ivanec je našao društvo izuzetno jakih sredina. Tamo su još Poreč, Rovinj, Sveta Nedelja i Solin. Riječ je o gradovima čiji su godišnji proračuni i do 5 pa i više puta veći od Ivanečkog, što je omogućuje znatno veća financijska ulaganja u infrastrukturu i podizanje standarda. Unatoč što je velikoj financijskoj dispariteti, izniman iskorak Ivanca i činjenica da su naši trud i rezultat prepoznati na nacionalnoj razini, predstavljaju izniman uspjeh koji nas sve zajedno može i mora veseliti. Ovo je čvrsta potvrda da Ivanec radi odličan posao te da se iz dana u dan sve snažnije potvrđuje kako Ivanec ugodnog i ujedinačnog života postaje dio svih ljudi. Svečana dodjela i proglašenje pobjednika održat će se 21. listopada u Šibeniku. No bez obzira na to tko će u konačnici ponijeti titulu najboljeg, Ivanec je već samim ulaskom u završnicu i osiguravanje mjesta među 5 najboljih ostvario pobjednički rezultat. Sve detalje, analize i ocjene neovisnih analitičara možete pročitati u opsežnoj elaboraciji na portalu gradonačelnik.hr. Grad Ivanec ponovno pokazuje brigu za svoje najranjivije sugrađane te poziva sve umirovljenike sa prebivalištem na području Ivanca, kao i sve ostale građane i socijalno ugrožene skupina, da podnesu zahtjev za isplatu prigodne potpore, odnosno božićnice za 2026. godinu. Zaprimanje zahtjeva u gradskoj upravi započeli jučer 12. listopada, a svi zainteresirani svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do 30.11. Važna i hvale vrijedna novost je da su ove godine iznosi božićnica značajno povećani, te su u odnosu na prošlu godinu veći za 11% pa sve do 25%, ovisno o kategoriji. Pravo na božićnicu imaju svi umirovljenici čija ukupna mjesečna mirovina, što uključuje osnovni iznos, dodatak na mirovinu i zaštitni dodatak, ne prelazi iznos od 700 eura. Za umirovljenike koji uz Hrvatsku primaju inozemnu mirovinu, gleda se ukupan zbroj obaju primanja, koji isto tako ne smije prelaziti 700 eura. Iznosi božićnica raspoređeni su u 4 razreda prema visini mirovine. Za mirovine do 300 eura božićnica iznosi 100 eura. Za one od 300 eura 1 cent do 440 iznosi 85 eura. Za mirovine od 440 do 570 iznosi 65. Za mirovine od 570 do 700 iznosi 50 eura. Osim umirovljenika, pravo na božićnicu ostvaruju i sljedeće socijalne kategorije. Korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno nezaposlene osobe te odrasle osobe sa invaliditetom, osobe starije od 60 godina koje nemaju nikakvih redovitih primanja. Zahtjev se podnosi isključivo na propisanom obrascu, a predati se može na nekoliko načina. Osobnim dolaskom u pisarnicu grada Ivanca na prijemnom šalteru u gradskoj vijećnici, odnosno trgu Hrvatskih Ivanovaca 9B, radnim danom od 7 do 15 sati. Isto tako redovitom poštom sa naznakom javni poziv, potpora povodom božićnih blagdana u 2026. godini te elektroničkim putem na pisarnica@ivanec.hr. Protekle subote 10. listopada u novootvorenoj etno kući Bedenec započeo je drugi ciklus radionica izrade tradicionalne bedijenske lončarije. Nova skupina koja broji ukupno 20 polaznika, roditelja i djece sa velikim entuzijazmom započela svoj rad. Ovaj novi ciklus uslijedio je odmah nakon uspješno završenog prvog ciklusa koji se održavao svake subote tijekom proteklih mjesec dana. U tom su razdoblju polaznici uspješno spadali osnovne izrade lončarije, uključujući rad na tradicionalnom lončarskom kolu. Pod stručnim vodstvom iskusne keramičarke i art terapeutkinje Tajane Berga, sudionici su na svakom susretu izrađivali i oslikavali glijene predmete po vlastitom izboru na zadane teme. Obitelj, prijateljstvo, igračke i godišnja doba. Svi izrađeni unikatni predmeti ostaju polaznicima kao trajna uspomena. Prostor je u potpunosti opravdao svoju svrhu postavši živopisno mjesto redovitog okupljanja, druženja i prenošenja znanja sa koljena na koljeno. Reakcije djece roditelja iznimno su pozitivne, stoga se u suradnji sa Ivancem i Muzeom planinarstva, ustanovama koje upravljaju objektom, već intenzivno planiraju novi sadržaj radionice. Imajući u vidu da Bedijenska lončarija uživa status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, ovakve aktivnosti ključne su za njezinu zaštitu od izumiranja i zaborava. Radionice financijski podupre Ministarstvo kulture i medija, dok ih operativno provodi poslovna zona Ivanec d.o.o.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Proteklog vikenda odigrane su utakmice trećeg kola prve hrvatske rukometne lige u 17 regije 5. Rukometaši Ivančice Ivanec nastupili su u Varaždinu gdje su odigrana dva susreta te opisali polovičan učinak. Jednu pobjedu i jedan poraz. U prvoj utakmici naišli su na mlade rukometaše koji su poraženi domaćina ekipe Varaždina 1-9-3-0 i to 22-28. Unatoč porazu momčad se brzo sabrala te u drugoj utakmici pružila znatno bolju i efikasniju igru, slavivši ekipu Vidovca 38-31. Igrači u redovima Ivančice je bio najbolji Simon Belović koji je s ukupno 15 pogodaka u obje utakmice bio najefikasniji pojedinac Ivanečke momčadi. Odličnu potporu imao je i David Fodrek koji se u strelce opisao ukupno 13 puta. Spomenimo i ostale rezultate odigrane u sklopu ovog kola u Varaždinu. Ekipa Čakovca pobjedila je Vidovec 45-33, dok je utakmica protiv Varaždina 1-9-3-0 upisala poraz od 18-27. Pred mladim rukometašima Ivančice sada je kratak predah i spremanje za naredne izazove. Idući prvenstveni suparnik bit će ekipa Čakovca, a ta je dobio na rasporedu 24. listopada.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, uz većinom slab sjeverni vjetar. Sa zalaskom sunca će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi oblačnije vrijeme, ali ostaje većinom suho. Poslije podne postupno razvedravanje uz sve više sunčanih razdoblja. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7 uz mjestimičnu maglu, a najviša dnevna između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14 € i 21 cent uz otkup penala do 150 eura.
1: Ugovorite TV i Pick and Play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
2: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
1: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
2: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na Semark.hr.
3: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Moje snove

0: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095 346 1526. Instagram

0: Dobar vam večer, cijenjeni slušatelji, 20 sati i 20 minuta i vrijeme je za još jedne večernje servisne informacije nakon kojih uskoro kreće i večernji čušpajz, ali ne budemo trčali pred rudo. Idemo prvo čuti kakva nam je temperatura na širem ivanečkom području. Po aktualnim podacima 9 celzijevi stupnjeva, zatim u Krapini je 9,5, Varaždin je na 7,8, Zagreb, odnosno Maksimir je na 8,6, Bjelovar 9,6, Slavonski Brod 10,3, Opatija 13,9, Crikvenica 15,6, najniža temperatura je u Zavižanu svega ravna nula, a najviša je na Palagruži 18,5 celzijevi stupnjeva je. Što se tiče sutrašnjeg dana, očekuje nas oblačnije vrijeme, ali ostaće većinom suho. Poslije podne postupno razvedravanje uz sve više sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 2 do 7 uz mjestimičnu maglu, a najviša dnevna između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vrijeme u priobalju, većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Zbog jakog vjetra i dalje na Jadranskoj magistrali DC8 između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dakle prva skupina. Dogodila se nažalost prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Večeras od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta A2 Zagreb-Macelj zatvara se na dionici između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite, budite oprezni, želimo vam sretan put, pazite na sebe i pazite jedni na druge.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: Za kraj, najavljene radovi iz Elektre Varaždin za 14. listopad. Krećemo od sjedišta Varaždin, ima jako puno planiranih radova. Nedeljanec, dio naselja, tu su ulice Nova ulica, Varaždinska ulica od 12.30 do 13.30. Zatim u Varaždinu trg Pavla Štosa, ali i Bombelesova cesta 1, zatim Dravski kanal 3, trg Pavla Štosa već spomenuti, ulica Eugena Kumičića i zeleni odvojak 3 od 9.30 do 11 sati. Nakon toga u Varaždinu dio Optujske i Radničke ulice, ali i ulica Antuna Augustinčića od 8.30 do 9.30. Zatim Gojanec, Nedeljanec, dio naselja, dakle Gojanec, Gorčica, zatim ulica Braće Radić, ulica Ljudevita Gaja, već sam spomenula zapravo, ulica Matije Gupca, ali duplo je napisano, u Nedeljancu Nova ulica, Prigradska ulica, Varaždinska ulica i u Varaždinu ulica Braće Radić od 10.30 do 11.30. Za terensku jedinicu Ivanec, kao i za Vinicu, nema planiranih prekida napajanja, ali zato su tu planirani radovi za terensku jedinicu Novi Marof, Boričevec Toplički te Hrastovec Toplički, dijelovi zapravo naselja, biti će bez struje od 9 do 12 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Naravno, ove informacije, stalno to ističemo, možete pronaći na njihovoj službenoj stranici, odnosno na web stranici HEPA ili na portalu sjeverni.info. Eto, saznali smo sve bitne informacije vezane uz vrijeme, promet, ali i struju. Slijedi nam kratki blok marketinga, a onda uskoro nakon malo glazbe i večernji čušpajz. Čujemo se uskoro, budete i dalje uz naš program.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Uskoro će biti ponovno vrijeme za vaše glazbene odabire, ali prije toga želim vam svima dobru večer. Nadam se da je dobra i da uživate slušajući glazbu u programu našeg radija. Ako ne, ako želite zapapriti sa nekim vašim glazbenim odabirom, naravno imat ćete prilike za to. Družimo se u Ćušpajzu do 9:30, tako da bit će puno prilika... Kroz pozive, kroz poruke, za poruke ne trebate čekati javljanje u eter, slati ih možete cijelo vrijeme u narednih sat vremena, broje 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger, isto tako su aplikacije na kojima, odnosno kroz koje možete poslati poruku sa pjesmom ili pozdravima, isto tako ako želite možete i to uključiti, a za pozive će biti 042-505-505, ali nakon dva glazbena broja u nastavku Jasmin Stavros i Neda Ukraden, a onda vaši glazbeni odabiri. Oh yeah!

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Po ne znam koji već puta, dobra vam večer, dragi slušatelji. Eto, vrijeme je da nazovete u eter, da naručite pjesmu, da možda nekog i pozdravite. U svakom slučaju da iskreirate vašu playlistu, pa krenimo. 0425055 broj za vaše pozive, dakle samo na taj broj možete nazvati i samo putem tog broja možemo vas spojiti u eter. Ne dolaze u obzir pozivi putem aplikacija niti na broj našeg marketinga, samo 505505. Isto tako, ako želite, dali smo opciju da se javljate i kroz poruke na 091 561 6622. Uvijek krenem sa pozivima, pa ću tako napraviti i sada. Ima ih već podosta na čekanju. Pa da čujemo. Halo, halo.
2: Dobro večer, Evika Lipić, pozdrav žene.
1: Dobra večer, hvala također.
2: I može od Nane Prša, nemate više dušo.
1: Kako ste rekli, Nano Prša?
2: Nano Prša, nemate više.
1: Nema. Može.
2: I sa malim zakasnjenjem, sretan ti je rođendan.
1: Hvala vam. Hvala najljepše.
2: I pokazati pjesmu od Pejakovića, sve što ti bilo.
1: Hvala vam puno, hvala od srca.
2: I živa šare, lijepa pozdrava tebi, Kristinke, Almire, Borlio i šare veći pozdrav Robertu. A tebi želim ugodno večer. Mada damo.
1: Hvala i ja vama, uživajte ostatku večeri.
2: Ajde,
1: do slušanja.
2: Ajde, lijepi pozdrav, bok bok.
1: Bok bok. Zaista ne znam kako je ova informacija procurila u javnost, ali dobro. U svakom slučaju hvala, hvala slušatelju, hvala gospodinu na lijepim željama, ali fokusiramo se na vaše glazbene želje i samo na to. 0425055505. Halo, halo. Da li se čujemo? Dobra večer, halo, halo. Očito ne, pa ćemo se prebaciti na idući poziv. Halo.
3: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, Roberte.
3: Pa gdje si ti, nemate?
1: Eto me, tu sam, tu sam.
3: Ne, se nismo dugo čuli.
1: Da, nismo zaista. Ne.
3: I došlo to vrijeme da se bumo.
1: Evo mene u popodnevnoj. Što ćemo?
3: Tako je. Evo, prvo bi ti čestitao sretan rođendan, puno sreće i zdravlja i ono što si samo najviše želi sa malim zakašnjenjem. I sad je pjesmu Grlice su dvije.
1: Hvala vam najljepša. Grlice su Grlice su dvije.
3: Tako je. Sletile na prozor.
1: Nemamo grlice su dvije. Možda dvije dvije grlice grupa Sjene. Pretpostavljam da je to to.
3: Je, je.
1: Ok, može, može.
3: Lijepo bi pozdravio tebe.
1: Hvala.
3: Pa bi pozdravio našu Kritinku, našeg Bornu, Almiru, Drago iz Novaka, Velimira, Spreloga i Veka Zivanca, da ga nemo zaboravili. Evo, mene pozdraviti, moramo jednom drugom uzvratiti. I sve slušatelje i slušateljice, želim svima skupa lijepo i lako i ugodnu noć i do slušanja.
1: Hvala vam puno i želim ja vama ugodan ostatak ove večeri i čujemo se, Roberte.
3: Hvala lijepa i svima skupa, dao Bog puno sreće i zdravlja.
1: Jako lijepo od vas. Lijepi pozdrav, čujemo se.
3: Bog, bog.
1: Bog. Dakle, vaši glazbeni odabiri 0425055505 ili 0915616622 za poruke. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Najprije ja čestitam sretan rođendan sa zakašnjenjem. Svako dobro, sve što si same poželite, Erika, da se vam to ostvari.
1: Hvala vam.
4: I lijep pozdrav svim slušateljima, pogotovo Sonjice, valjda nasluša v Mariboru, ne znam.
1: Vjerujem da sluša.
4: sigurno sluša. Jedna molba, da li imate pjesmu, ljubavnu pjesmu z rock opere Gubecbek?
1: Kako, rock opera?
4: Gubecbek. Naš Gubecbek.
1: Samo da provjerim.
4: To su Josipa Lisac i Miro Ungar. To smo nekad Blicinske hodali gledati rock operu.
1: Ne, nemamo vam. Ne.
4: Pa ništa. Onda Osvetnicu može od Zečića.
1: Može, naravno.
4: I lijep pozdrav još jedan put i Štefeku i ugodna večer svim slušateljima, isto kao i vama.
1: Hvala vam puno, ugodna večer i vama. Lijepi pozdrav.

0: Idemo dalje, 0425055505 uz napomenu fokus na vaše glazbene odabire. Naravno, slati ih možete i na 0915616622. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Da li možeš Staću Kući od Fijakera?
0: Od Fijakera, samo malo. Živote. Može, pustit ćemo, našli.
1: E, puno vam hvala, pozdrav vama i svim slušateljima, hvala. Laku noć.
0: Vama isto, laka vam noć. Halo, halo.
2: Dobro večer, Erika, pa puno te pozdravljam.
0: Dobra večer i vama.
2: Kako ste, ste vi dobro?
0: Jesam, dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi?
2: E, dobro sam, odlično, popio sam prije kavu, slušam Sjeverni FM, samo da vam od srca želim se zagladenje sveta rođana, puno sreće, puno zdravlja, neba dragi Bog čuva zeru neba, da se mi živi zdravi i znam da su puno slušatelji prije mene to poželili, ne, ja sam htio prvi, ali nisam mogu dobiti liniju, ne?
0: Sve okej, okay. Ima jako, jako puno poziva, eto, prihvaćam lijepe želje, hvala vam od srca.
2: Ovako, molim vas, možete mi pustiti pjesmu od Imre Dondika, Udri jače, manjače, ubio te grom?
0: Naravno da može.
2: Ovako, prije par mjeseci kad sam vas zvao, ja sam nešto rekao da ste kraljica FM-a, vi ste meni rekli da su teške riječi pale, kako to, mislite, to mi i dan danas nije, ne idu u glavu, kako to, da ste ne ljutili na mene, da sam neke krivo rekao, to nemam pojma.
0: Nisam vas sad pohvatila, nisam vas čula, što ste rekli, što je bilo rečeno?
2: Znači, ja sam, ako se ne varam, rekli, Erika, kaj ste Sjeverni FM-a, a vi ste meni rekli, to su teške riječi pale, pa sam mislila da ste ljutite na mene.
0: Ne, ne, nisam se naljutila, ne, ja sam to mislila u kontekstu da svako od nas ovdje nosi svoju krunu, ne samo ja, na to sam mislila.
2: Da,
0: sve je u redu.
2: E, ovako, drušio bi jednu pjesmu, rođendansku za tebe, Erika, ono što voliš od ovdje, Olivera Cesarica, hoćeš?
0: Može, može.
2: E, puno ti pozdravljam tebe, pozdravljam Bornu, pozdravljam Kristiku, Almiru, pozdravljam Dragoz, Vaka, pozdravljam Roberta iz Podgorja, vas u studiju, režiju i sve najbolje. Ajde, bok!
0: Hvala puno, lijepi pozdrav. Zaista ne znam tko je rekao odakle ova informacija da je meni bio sad već prije puno dana rođendan. Ali ajmo se fokusirati. Hvala vam puno na lijepim željama, naravno lijepo je to čuti, ali ovo nije emisija čestitaka, želja i pozdrava. Već vaši glazbeni odabiri, dakle, ako želite naručiti pjesmu za vas, za nekog vama dragog, naravno možete. Isto to možete napraviti putem poruka i to je sve. Hvala. Idemo malo predahnuti, ali prije toga ću pročitati nekoliko poruka. Uz isto tako još jednu napomenu, puno je vaših poziva, bez brige potrudit ću se javiti svima, ali Čušpajz je koncipiran na način da se javimo na nekoliko poziva, pročitamo nekoliko poruka, pa onda malo zasviramo i tako cijelo vrijeme do kraja. Kad smo već kod poruka, da vidimo gdje smo stali. Poljubi me jednom za 100 puta, to smo već pročitali. Ciganka mi gatala na travi, pozdrav od Danice. Danice, pozdravi vama. Dobar večer, htjela bih čuti pjesmu Na malenom brijegu, ugodnu večer. Hvala vam također. Pustit ćemo ovdje. Drago iz Novaka od Leona Grda, nauči me živote i pozdrav. Sretan rođendan. Sretan rođen jednom prijatelju uz pjesmu Tko će tebe curo ljubiti od Podvinčena. Pozdrav vama i ekipi Mik Paske u Koblencu. Može pjesma Došla Marka Dinaro na more za Roberta i pozdrav i do svim slušateljima. Naravno da može. Nas već čeka Nano Prša i njegova pjesma Nemate više tugo, tako da idemo se na to prebaciti. Čujemo se kroz nekoliko minuta nakon što slušamo nekoliko glazbenih brojeva. Do tada razmislite što ćete još naručiti, ako ništa drugo, eto putem SMS-a.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu. I vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
3: Marketing sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobra večer još jednom, 21 sat i 5 minuta, vrijeme je ponovno za vaše pozive. 0425055505 je broj za Iste, tako da zovite. Ili pišete na 091561 6622. Ovog puta krećem sa porukama, idemo malo zaokrenuti. Ali mene nije briga. Teti Štefici iz Ivanečke željeznice, sve najbolje povodom rođendana od njezine Jadranke. Ja pijem čašu gorkih suza, piše u poruci. I da će me ostaviti. Pa idemo i na WhatsApp. Pozdrav, glazbena želja, reci meni moj golube, Anđelka Baburić, kaže Blaža, može Blaža. Zatim pozdrav, može pjesma Always on my mind, Elvis Presley, hvala, lijepi pozdrav, naravno da može, lijepi pozdrav ide i vama. Piše u poruci pozdrav Borna, eto ja pozdravljam Borna ako sluša, ali ja nisam Borna. Može ako ima Verica Šerifović, ako treba mogu to, ako nema onda Sinan Sakić, pretpostavljam, minut dva, hvala Martina, provjerit ću svakako Martina. Jedno ćemo sigurno odsvirati večer, može pjesma Nije kuća na prodaju, dobra večer i vama, može. I idemo sad malo javljati se i na pozive. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dobra

0: Ne, to je nemal novija. Ne traži od mene.
1: Pod tim nazivom imamo vam samo magazin, imamo vam jednu zagorsku pjesmu od grupe Zvona. I to je to.
0: Zvona. Ne, to je bio ovaj Fio show je to bilo. Ne traži od mene da pati zbog tebe.
1: Sam malo budem ja provjerila ovako, ne traži od mene.
0: Ima još ima neki drugi sastav, samo ne znam koji.
1: Da patim zbog tebe. Sad ćemo provjeriti. Žitna polja.
0: Moguće.
1: Žitna polja, ali vam mi nemamo tu pjesmu, pa zato nek nisam mogla naći samo malo možda drugčije spremljeno, žitna polja, možda je tak, nemamo vam to, nažalost. Mm-mm. Ne.
0: Ja, onda bomo nekaj drugo zmislili.
1: Ajde, kaj bomo onda?
0: Onda, na ovome bilom svijetu samo jedno sunce sja.
1: Samo malo. Ovo me. Da vidim da li imamo, da on se tak zove. Može, to imamo, ali imamo u izvedbi Veselih Podravca, može?
0: Pa nek su veseli, kak sam ja.
1: Kak
0: nije problem.
1: Dobro.
0: Eto, na.
1: Našli.
0: Bog plati.
1: Hvala, lijepo pozdrav.
0: Eto, i posljedni pozdrav u Njemačku ovoga mojim unuku Ivanu.
1: Može, lijepo.
0: Hvala vama. Lijepa, zdravo.
1: Bog, bog. Vama je supruz isto tako. Dakle, 0425055 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
2: Halo, halo. Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Lijep pozdrav. Međimare, Adonis. Dobro. Inače, kako smo?
1: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Evo, super, kartamo se malo poluživo i tak. Ovako, da li može pjesma od Stari prijatelja Sedam violina?
1: Sedam violina, ja krivo napisala, pardon, sedam. imamo mi sedam violina, ali vam imamo od Kondora.
2: Može.
1: Može? Ajde, dogovoreno.
2: Može. Hvala, pozdrav vama iz Čudije Vreši.
1: Hvala vama isto, uživajte u kartanju, bok. Halo.
3: Dobra večer, Erika.
1: Dobra večer, drago.
3: Uspio sam te.
1: Naravno, znala sam da ćemo se čuti, ne sekirajte se vi meni, nego recite što ćemo u večernjem čušpajzu odsvirati za vas.
3: Znači meni pjesmu Osvetih ljubavi.
1: Osvetih ljubavi, mhm.
3: Da.
1: Može.
3: Lijep pozdrav tebi, Erika. Pozdrav Robertu, pozdrav nadano Ivani, Antoni Dečkima iz Belgije iz Njemačke i lijep pozdrav za vas kje me žalimo i želim ti ugodnu i laku noć i naravno čujemo se sutra i hvala ti puno.
1: Čujemo se drago, hvala i vama i lijepe pozdrave vam šaljem, bok.
3: Hvala ti, bok.
1: Idemo se mi prebaciti na slušanje glazbe, a onda u posljednjem, zapravo pretposljednjem i posljednjem bloku čitamo poruke. Možda ću se javiti još na nekoliko poziva. Fijakeri, Šta ću kući, Dino Dvornik, Jače manijače, Oliver Dragojević i Cesarice. Vaši glazbeni odabiri u nastavku, uskoro i blok marketinga, a onda se ponovno čujemo.
4: Pušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: 92,8 MHz.
1: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
2: A gdje su crijeva?
1: E, to si zaboravio.
2: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
1: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
2: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
1: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
2: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
1: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
3: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 0425 506.
7: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: I tu smo sve pročitali. Ja u međuvremenu provjeravam, dakle, SMS pokriven, pročitan, WhatsApp isto, Facebook isto, ali ostao nam je Viber. Pozdrav Erika, pjesma za ekipu koju se vraćamo u Ivanec. E sad, koja pjesma nije navedena? Zatim za večernji čušpa iz Elvis Presley, Storm in my heart. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijepi pozdrav i vama. Zatim jedna skijaška. U pitanju nije Nižetić, već Luka Basi, može. Neno Belani vino noći, može. Uz pozdrav, odnosno pozdrave Ivani. Bar je to, odnosno tako stoji u poruci iznad, koja je poslana nekoliko sati prije. Može, i to ćemo isto pustiti. A sad ćemo, čini se meni, odjaviti čušpajs. Eto još jednom posljednji pogled. 091-561-6622, Facebook Messenger ili Viber ili WhatsApp. Ili poziv 042-505-505, najbrži prst. Tko prvi nazove, javimo se i onda ćemo pustiti pjesmu nešto kasnije, odnosno uvrstiti u listu. Ako ne, u tom slučaju, čušpajs se bliži kraju, samim time i ova smjena, pa ću se ja, ipak se meni čini, okrenuti odjavi, ili mi se čini krivo, evo nam poziva. Halo, halo.
1: Dobro večer, Edigo.
0: Dobro večer i vama.
1: Kako smo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Evo, radno, radno.
0: Radno još uvijek?
1: Da, do 12 noć, mislim, da.
0: Do 12, eto onda, nek vam je sretni rad. Što ćemo odsvirati?
1: Hvala, gospođa. Daj mi jedno staviti ovo, kako se zove, Voćanci veseli.
0: Veseli Voćanci, a koju pjesmu?
1: Da, koje jedno?
0: Bilo koju, u redu, nešto ćemo pustiti.
1: Koje jedno, nema problema, gospođo.
0: Može, može.
1: Može. Hvala lepa.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Eto, ko što sam obećala, jedan poziv. Stigla je i jedna poruka. Gianni Marshan ispod tvojih prozora, može i to bude išlo. I to je sve. Vrijeme je da odjavimo ovu i najavimo sutrašnju smjenu. Za početak, hvala što ste i danas bili uz nas, iako naravno naš program nije završio i neće završiti, barem ne ovaj glazbeni dio. Uveseljavat ćemo vas uz glazbu ili uspavljivati, ne znam, do zapravo cijelu noć, ali i tijekom jutra, odnosno ranih jutarnjih sati, a prvo javljanje u eteru sutra možete očekivati već u 6:30. Uz vas je prvo ujutro, ako se ne varam, Kristinka, a nešto kasnije eter preuzima naša Almira, tako da eto, dvije dame će sutra biti pred miksetom i pred mikrofonom. Poslije podne Borna, a mi se čujemo i družimo ponovno u četvrtak. Do tad želim vam predivan ostatak ove večeri, još ljepšu srijedu. Želim vam da se naspavate i odmorite. Mi se čujemo preko sutra. Šaljem vam pozdrave. Ja sam Erika. A za odjavnu pjesmu, pa eto, tako je, tako je ispalo, vaš glazbeni odabir, Veseli Podravci Na ovom bijelom svijetu. Budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz Sjeverni FM. Do slušanja, čujemo se.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.